0: Tri su sata. Vijesti. U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene, te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
2: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Vijesti. Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini, objavila je alternativna televizija iz Banja Luke pozivajući se na službene izvore. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. U jednom trenutku je vozač namjerno automobilom krenuo prema okupljenim ljudima. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalijeće prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Nekoliko civila ranjeno je u izraelskom napadu u Siriji. Bespilotna letjelica pogodila je vozilo blizu glavnog grada Damaska, objavile su tamošnje vlasti. Izrael pak tvrdi da je gađao terorista na tom

0: je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Naprijed je Kovtun bio četvrti, a Malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
1: uvijek može biti bolje.
2: Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Tjelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku. 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno velebita, ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Poreč priprema obnovu parka Matije Gubca s još više zelenila i novim igralištem. Park Matije Gubca uskoro bi trebao dobiti uređenje i sadržajnije lice. Grad Poreč Parenco priprema obnovu ovog važnog gradskog prostora koji je posljednjih godina osobito kroz održavanje adventa prerastao u jedan od omiljenih gradskih trgova i mjesto okupljanja Porečana i njihovih gostiju. Iako se danas koristi kao trg i prostor za različita događanja, park Matije Gubca povijesno je dio gradskog rastera i vrijedan prostor u samom središtu grada. Smješten je na mjestu nekadašnje zapadne fasade povijesnog trga Piazza dei Signori, koje je nepovratno uništena tijekom savezničkog bombardiranja u Drugom svjetskom ratu. Nakon ratnog razaranja prostor se postupno i spontano oblikovao u park koji je s vremenom postao prepoznatljiv dio gradskog prostora i mjesto okupljanja Porečana. Njegov položaj dodatno mu daje važnost jer je u neposrednoj blizini knjižnice, vrtića i škole. Svakodnevno ga koriste djeca i građani, ali i brojni gosti. Upravo zato cilj budućeg uređenja nije zatvoriti park niti izgubiti njegovu otvorenost, već ga učiniti kvalitetnijim, zelenijim, funkcionalnijim i ugodnijim prostorom koji će se moći koristiti tijekom cijele godine. Kako je istaknuo gradonačelnik Pešurić između ostaloga, važno je da park Matije Gubca i nakon uređenja ostane prepoznatljiv prostor koji Porečani vole koristiti. Nećemo rušiti postojeća stabla jer su upravo ona jedna od posebnosti vrijednosti i daju ovom parku njegovu prepoznatljivu čar i hlad. Planira se u biti dodatno ozeleniti prostor i posaditi nova stabla i druge biljke. Planirano uređenje temeljit će se na jasnijem oblikovanju zelenih površina, uređenju partera i pješačkih komunikacija te poboljšanju sadržaja za različite skupine korisnika. Središnji dio parka pritom bi ostao slobodan i prohodan kako bi se i dalje mogao koristiti za okupljanja, manifestacije i različita događanja. Obnova će se realizirati postupno kroz više faza, a dinamika će ovisiti o potrebnim procedurama i suglasnostima. Posebna pažnja posvetit će se sadržajima koji već postoje. Prvo je na redu uređenje postojećeg dječjeg igrališta koje će ostati na svojoj sadašnjoj lokaciji, ali će se funkcionalno unaprijediti ugradnjom kvalitetnije više funkcionalne sprave koja bi zamijenila nekoliko postojećih međusobno raštrkanih elemenata. U parku će se zadržati i postojeći paviljon koji već ima važnu ulogu u održavanju različitih gradskih događanja, a njegovo uređenje predviđa određene izmjene kojima bi se prostor dodatno prilagodio manifestacijama.

Buduće uređenje pritom polazi od povijesti i karaktera samog prostora. Idejno rješenje uvažava postojeći gradski raster, povijesne ulaze u park i glavne smjerove kretanja, a istovremeno uvodi više zelenila, nove sadne površine i sadržaje koji će park učiniti ugodnijim tijekom svih godišnjih doba. Postojeća stabla pritom ostaju sastavni dio prostora, dok će se dodatnim sadnjama zelenilo još više naglasiti i obogatiti. Park Matije Gubca tako bi postupno trebao postati prostor koji će objediniti ono što je Porečanima već važno, a to je otvoren prostor za događanja i svakodnevni boravak sa sadržajima za djecu i kvalitetnijom parkovnom infrastrukturom. U Puli je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za turističke projekte i manifestacije koje u 2026. godini dodjeljuje Upravni odjel za turizam Istarske županije. Tom je prilikom općina Kaštelir Labinci potpisala ugovor o dodjeli 4000 eura potpore za projekt Gramperijada, nastavak valorizacije i brendiranja jela Broštulani Gramper Sorihi, čime je osigurana dodatna podrška daljnjem razvoju jedne od prepoznatljivih lokalnih gastronomskih manifestacija. Gramperijada je tradicionalna gastro i društvena manifestacija posvećena kumpiru, gramperu, kao važnom dijelu lokalne kuhinje i tradicije, a okupljanjem lokalnih proizvođača, ugostitelja, kuhara i brojnih posjetitelja manifestacija pridonosi promociji domaćih proizvoda, očuvanju kulinarske baštine te stvaranju autentičnog doživljaja destinacije. Projekt se nadovezuje na raniju započetu inicijativu Prilozi od Grampera u sklopu koje je prošle godine predstavljeno brendirano jelo Broštulani Gramper Zorihi, a jelo je naišlo na vrlo pozitivne reakcije posjetitelja, a ostvareni rezultati potaknuli su nastavak razvoja koncepta i daljnje podizanje kvalitete gastro ponude Gramperijade. Na ovogodišnjem izdanju manifestacije posjetitelji su imali priliku i kušati ovako pripravljen gramper, ali i druge kreativne priloge i jela koja su pripremali poznati istarski kuhari. Poseban naglasak stavlja se na korištenje lokalno uzgojenih i proizvedenih namirnica, suradnju s lokalnim proizvođačima te primjenu održivih praksi uključujući smanjenje otpada i recikliranje. Zahvaljujući Istarskoj županiji i Upravnom odjelu za turizam što su prepoznali vrijednost ovog projekta i njegov potencijal, načelnik općine Kaštelir Labinci Đulijano Petrović naglasio je da su ovakvi projekti posebno važni za razvoj ruralnog i održivog turizma jer povezuju lokalne proizvođače, ugostitelje i zajednicu, čuvaju baštinu i istodobno stvaraju nove motive dolaska posjetitelja. Želimo nastaviti razvijati Gramperijadu kao autentičan i prepoznatljiv događaj te lokalnim proizvodima i okusima dati dodatnu vrijednost i vidljivost. Policija je na području Labina u večernjim satima prilikom kontrole prometa zaustavila automobil pulske registracije kojim je upravljao 50-godišnjak. Obavljenim provjerama utvrđeno je kako muškarcu vozačka dozvola je ukinuta još 2022. godine zbog činjenja prometnih prekršaja, te je bio dužan ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita kako bi dobio novu vozačku. Muškarac to nije učinio, već je nastavio voziti automobil bez ponovno položenog vozačkog ispita, čime je ugrožavao svoju sigurnost kao i sigurnost drugih sudionika u prometu. Policijski službenici ponudili su mu testiranje na prisutnost droga u organizmu i liječnički pregled, što je 50-godišnjak odbio. Kako ne bi dalje ugrožavao sigurnost prometa, policijski službenici su ga uhitili i priveli u policijsku postaju. Radi počinjenja prekršaja, policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana, te da se muškarcu kao sankcija odredi kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Sud je donio odluku o određivanju zadržavanja u zatvoru u trajanju od 15 dana do donošenja konačne odluke o presudi. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim BiH državljaninom i osumnjičila ga za više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o strancima. Policijski službenik je 20. kolovoza
nešto prije 15 sati, u ulici Gašpara Kalčića u Poreču zaustavio automobil zagrebačke registracije kojim je upravljao 50-godišnjak koji je koristio mobilni uređaj. Kontrolom je utvrđeno kako muškarac kod sebe nema vozačku dozvolu niti ikakav dokument kojim bi potvrdio identitet, te je pozvan u policijsku postaju. Prilikom vožnje do policijske postaje muškarac je upravljao na način da je postizao gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, uslijed čega je došlo do proklizavanja kotača automobila, a po dolasku ispred policijske postaje automobil je parkirao na mjesto rezervirano za parkiranje osoba s invaliditetom i ignorirao upozorenje policijskog službenika da ne smije parkirati na navedenom mjestu. S obzirom na navedeno, te da je odbio ući u policijsku postaju i krenuo se udaljavati, policijski službenik je nad njim uporabio sredstva prisile. Radi počinjenja prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o strancima, policija je muškarcu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 430 eura. Općina Funtana poziva mještane, to jest poziva fizičke i pravne osobe s područja općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Funtana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koje su usmjereni na poticanje gospodarstva, predškolski odgoj i naobrazbu, školstvo i obrazovanje, kultura za sport i rekreaciju, socijalno skrb, civilno društvo i ostale društvene potrebe, održavanje komunalne infrastrukture te gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, sudjelovanje građana i ostale zainteresirane javnosti u planiranju i donošenju proračuna. Važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima zainteresirane javnosti. Želja je da u procesu kreiranja proračuna kao najvažnijeg financijskog planskog dokumenta se uključi što veći broj javnosti kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna. Stoga općina poziva sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava općine Funtana za period od 2027. do 2029. i na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se zaprimaju do 17.9. putem obrasca koji je sastavni dio poziva, a kojeg je moguće preuzeti na internetskim stranicama općine Funtana www.funtana.hr ili u pisarnici općine. Prijedlozi se dostavljaju općini Funtana elektroničkim putem na e-mail funtana@funtana.hr, odnosno na adresu općine s naznakom prijedlozi za proračun 27-29. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u proračun. U poduzetničkom centru Coworkingu u Puli župan Miletić i načelnik općine Barban Andi Kalčić potpisali su ugovor o dodjeli kapitalne pomoći za rekonstrukciju i dogradnju konjičkog centra u Barbanu vrijednog 180 tisuća eura. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti veće od 2,5 milijuna eura kojim će se značajno unaprijediti infrastruktura za razvoj konjičkog sporta i konjogojstva u Barbanu i cijeloj Istri. Ovim ulaganjem Istarska županija daje konkretnu podršku općini u realizaciji važnog i financijski zahtjevnog projekta i naša je odgovornost biti partner gradovima i općinama, posebno kada je riječ o kapitalnim projektima koji nadilaze njihove financijske mogućnosti. Barban ima dugu i prepoznatljivu povezanost s konjima i konjičkim sportom, zato ovim projektom ne ulažemo samo u infrastrukturu, već i u očuvanje identiteta i posebnosti ovoga kraja. Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije Ecio Pincan istaknuo je kako je riječ o vrijednoj investiciji koja će pridonijeti razvoju barbanštine te dati dodatni poticaj konjogojstvu i konjičkom sportu na području Istarske županije.
Inače, općina Barban provodi projekt rekonstrukcija i dogradnja zgrade konjičkog centra ukupne vrijednosti preko 2,5 milijuna eura. Za projekt je 2025. godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru integriranog teritorijalnog programa s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata SAFU, a isto tako na posljednoj sjednici Skupštine Istarske županije održanoj krajem lipnja, vijećnice i vijećnici podržali su odluku o

0: na nedjelju od 19 do 01 sat na području Policijske uprave Istarske provest će se prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na droge. Inače, u 7 mjeseci ove godine na području Policijske uprave Istarske evidentirane su 952 prometne, od kojih 9 s poginulim osobama, 381 nesreća s ozlijeđenim osobama i 562 s materijalnom štetom. Od ukupnog broja unesrećenih, 9 osoba je poginulo, 58 je zadobilo teške ozljede, a 446 osoba zadobilo je lakše tjelesne ozljede. Vozači pod utjecajem alkohola u prvih 7 mjeseci ove godine prouzročili su 158 prometnih nesreća, od kojih 2 s poginulim osobama. A ukoliko konzumirate alkohol, pripazite i na posljedice alkoholne večeri, jer mamurluk je podjednako opasan za vozače kao i alkohol. Znanstvenici su dokazali da svi simptomi mamurluka, glavobolja, mučnina, izraženi podražaji negativno utječu na vožnju. I ne zaboravite, tragedija se može desiti u trenu i obilježiti i vas i nekog drugog za cijeli život. Gušti merkata nisu se održali prošlog peta zbog loših vremenskih uvjeta, ali su prebačeni na ponedjeljak 24.8. pa će tako u prijepodnevnim satima i ovoga puta na gradsku tržnicu donijeti spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Manifestacija Gušti merkata predstavit će bogatstvo lokalnih okusa i proizvoda, a od 10 do 13 sati u ponudi će biti degustacijske porcije, frita mista i dagnje, to jest pedoći na buzaru. Uz morske specijalitete bit će u ponudi i istarska vina. Porečka povijest, tradicija i glazbena baština ponovno su oživjeli kroz projekt La Mula de Parenzo Tour. Interpretativna šetnja koja posjetiteljima i građanima pruža jedinstveni doživljaj grada kroz priču o jednoj od najpoznatijih pjesama Istre i Poreča. Pjesma koja kroz desetljeća je postala svojevrsni simbol Poreča i jedna od najprepoznatljivijih puških pjesama sjevernog Jadrana, a ova šetnja vodi sudionike na putovanje kroz prošlost grada, njegove običaje, ribarsku tradiciju i svakodnevni život stanovnika Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tijekom šetnje posjetitelji upoznaju različite povijesne likove, događaje koji su obilježili razvoj grada. U ulozi vodiča pojavljuju se glumci koji interpretacijom približavaju priče običnih ljudi, ali i značajnih osoba iz porečke prošlosti. Šetnja je krenula u srpnju mjesecu, nastavila se kroz kolovoz, a zainteresirani će u besplatnu šetnju moći doživjeti još 3.9. u 19 sati na engleskom jeziku, 27.9. u 17 sati na hrvatskom jeziku. Šetnja traje približno 45 minuta, mjesto okupljanja je Sjeverna kula Peškera u Poreču, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Sve zajednički organiziraju Zavičajni muzeji Poreštine i Turistička zajednica grada Poreča. HEP je za ponedjeljak 24.8. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 12 do 15 sati bit će naselje Markovići. U slučaju lošeg vremena stoji napomena da se radovi mogu odgoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati uglavnom sunčano vrijeme. Na Jadranu će u prijepodnevnim satima puhati bura, a popodne umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 21, maksimalna dnevna do 30 stupnjeva.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene, te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
2: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. Apel svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca, treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
1: Vijesti.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih industrija i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
5: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
6: uvijek može biti bolje.
7: Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Tjelesno naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podnove lebita, ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za glazbeni vremeplov. Idemo za početak sa grupom Lynyrd Skynyrd i njihovom pjesmom Sweet Home Alabama. Pjesma je kao singl objavljena pred ljeto 74. a skinuta je sa njihovog drugog studijskog albuma koji se zove Second Helping. Inače, grupa Lynyrd Skynyrd djelovala je od 64. do 77. pa je nakon 10 godina nastavila sa radom te djeluje i do danas. U tom su razdoblju objavili 14 studijskih albuma i 30 singlova, te prodali preko 28 miliona nosača zvuka. Poslušajmo Lynyrd Skynyrd i pjesmu Sweet Home Alabama.

Nastavljamo sa pop pjesmom Let Your Love Flow američkog country dua Bellamy Brothers. Ovaj singl je objavljen početkom 75. Bio je to njihov prvi hit u karijeri, uvršten na istoimeni prvi studijski album. Do danas su objavili čak 29 studijskih albuma, od kojih posljednji 2015. na 40. godišnjicu djelovanja. Poslušajmo Let Your Love Flow, oni su Bellamy Brothers.

Plastic Bertrand. Krajem 77. on je objavio hit single Sa plan pour moi, koji je bio vrlo popularan 78. te je dosegnuo 8. mjesto na UK top listi singlova. Iako se smatralo da je ovo punk pjesma, mnogi su je svrstali u parodiju punka i novog vala. Poslušajmo izvođača Plastic Bertrand i pjesmu Sa plan pour moi.

Vraćamo se sada u SAD, odakle potječe rock band Toto. Čućemo njihov single s kraja 78. pjesmu Hold the Line, skinutu sa njihovog prvog studijskog albuma naslovljenog po grupi. Bio je to njihov prvi single u karijeri, a postigao je odličan uspjeh, dosegnuši peto mjesto na Billboardovoj Hot 100 ljestvici. Grupa postoji i danas, a koncerte su održali između ostalog i u Ljubljani i u Zagrebu, a njihova diskografija broji 14 studijskih albuma, od kojih je posljednji u prodaju pušten 2018. Poslušajmo Hold the Line i Toto.

Emisiju Glazbeni vremeplov zaokružit ćemo švedskom grupom ABBA i njihovim hit singlom Does Your Mother Know iz travnja 79. Pjesma je skinuta sa njihovog 6. studijskog albuma Voulez-vous. Inače, ABBA je djelovala od 72. do 82. te u tom razdoblju objavila 8 studijskih albuma te čak 73 singla. Krajem 2021. ABBA se vratila sa novim studijskim albumom Voyage, prvim albumom nakon punih 40 godina. Zanimljivost je da je njihov kompilacijski album Gold Greatest Hits iz 92. jedan od najpopularnijih albuma općenito u svijetu. Prodan je do danas u preko 30 miliona kopija na svim nosačima zvuka. I uz Does Your Mother Know i ABBA zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bi

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved.
1: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
3: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalijeće prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio u Hićivan zbog više kaznenih djela. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje.
4: Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Tjelesno naravno još više, evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku. 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviše od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program. Oh, oh, oh. The rhythm is magic. Oh, oh. The rhythm is gay.
7: Slušate Top 20 Radio Centra.
8: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Kreće strani Top 20 i to bi bio po redu 1654. Slijedi nam, kao i obično, 20 pjesama i dva nova prijedloga, bit će tu i dva nova ulaza. Iz prošle tjedne top liste ispali su Bebe Rexha, David Guetta i Taylor Swift, koja je u top listi s pjesmom I Knew It, I Knew You provela punih 9 tjedana. Pa krenimo sa ovo tjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 19. drži grupa, odnosno boy band December 10. End of Beginning zove se pjesma, 5 tjedana s nama December 10.
9: Number 20.

Bili su to December 10 i pjesma End of Beginning, na ovotjednom 20. mjesto, a na 19. zamjena prošle tjedno 20. mjesto. Tu je Ti naše, Crash Out, naslov pjesme, tri tjedna s nama, Ti naše.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bila je to ti naše u pjesmi Crash Out. Na 18. mjestu paca prošlo tjednog 15. za njega on je Somber, My Body Isn't Ready, punih 8 tjedana s nama Somber.
1: Number 18.

Bio je to Somber s pjesmom My Body Isn't Ready na ovotjednom 18. mjestu. Na 17. prošlo tjedno 18. DJ Tiesto i Caleb Arredondo, Echo Sax finale, naslov pjesme 4 tjedna s nama, inače single je prvi sa novog albuma DJ Tiesta koji će biti uskoro objavljen.

0: Bili su to DJ Tiesto i Caleb Arredondo u pjesmi Echo Sax Finale na ovom tjednom 17. mjestu na 16. Veliki pad za prošlo tjednog 9. za U2 i pjesmu koja je već 7. tjedan u top listi, zove se Street of Dreams.
1: Top 20
2: Number 16

0: Čuli smo U2 i pjesmu Street of Dreams na otjednom 16. mjestu. Na 15. prošlo tjedno 17. tu je Ellie Goulding. Four Seasons se zove pjesma, dva tjedna tek s nama, inače s novog albuma od Ellie Goulding.
1: Number 15. Tough

0: Bila je to Ellie Goulding i pjesma Four Seasons na otjednom 15. mjestu. Bez promjene na 14. mjestu Ravin Lenae. Saturday Night se zove pjesma. Tri tjedna s nama Ravin Lenae.
1: Number 14.

0: Slušate strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 14, bila je to Ravin Lenae u pjesmi Saturday Night. Na 13. mjestu prošlo tjedno 10. Tu su Take That i pjesma Sweet July. 6. im je Tijavić u top listi.
1: Number 13.

0: Bili su to Take That i pjesma Sweet July na odjednom 13. mjesto, a na 12. prošlo odjednom 13. mjesto, tu je Becky Hill. Becky Hill i pjesma What Do I Have To Do, 6 tjedana s nama, Becky Hill.
1: Number 12.

Čuli smo 12. mjesto, bila je to Becky Hill u pjesmi What Do I Have To Do? A na 11. mjestu paca prošlo tjednog 8. za njega on je Rehab, The Last Dance, zove se pjesma, 5 tjedana s nama.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, stigli smo na polovicu 1654. stranog Top 20 Radio Centra. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu December 10, Tinashe, Somber, Tiesto i Caliba Redondo, U2, Ellie Goulding, Ravin Lenae, Take That, Becky Hill i Rehab. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Beyoncé, koja ima sasvim novi single, zove se Morning Dew, u zagradi Donk. Slijedi Beyoncé.

0: Bila je to Beyoncé i nova pjesma, novi single Morning Dew, Donk, kao ovo tjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto gdje se nalazi prvi novi ulaz. Tu je njemački Španjolac ili španjolski Njemac, kako god želite, Nico Santos i njegov single Why Don't You Stay. Dakle, prvi novi ulaz, Nico Santos.
1: New entry. Top 20.
2: Namu damn.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 10. mjestu Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay. Na 9. mjestu paca prošlotjednog trećeg za kombinaciju Two Colors i Andreas Vey. Heart to Heart se zove pjesma, 4 tjedna s nama.
1: Number 9.

0: Bili su to Two Colors i Andreas Way u pjesmi Heart to Heart na otjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu prošlo tjedno je 5. Tu je Teddy Swims i aktualni single Break Up in Reverse. 5. tjedan već u top listi sa ovom pjesmom Teddy Swims.
1: Number 8.

bio je to Teddy Swims u pjesmi Break Up in Reverse na odjednom osmom mjestu. Na sedmom mjestu nam slijedi prošlotjedno drugo, tu su Meduza i Khalid. Pjesma se zove Weekend, četvrti tjedan s nama, Meduza i Khalid.

0: Bili su to Meduze i Khalid i pjesma Weekend na odjednom sedmom mjestu. Na šestom mjestu se nalazi prošlotjedno četvrto, tu su Martin Garrix i U2 zajedno. Čudna kombinacija, ali pjesma zanimljiva. Fireflies zove se pjesma, dva tjedna s nama, Martin Garrix i U2.
1: Number six.

Čuli smo Ovotino 6. mjesto, bili su to Martin Garrix i U2, pjesmi Fireflies. Na 5. mjestu prošlo tjedno je 7. Tu je Stella Lefty, pjesma se zove Boston sa njezinog EP-a. 3 tjedna u top listi Stella Lefty.

0: Bila je to Stella Lefty i pjesma Boston na ovotjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu nam slijedi ovotjedni drugi novi ulaz, tu su Irci, The Script, objavili su novi studijski album i single s tog albuma ćemo čuti sada, The Crowd Was Singing Wonderwall, The Script.
1: Šesti sati.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, koji su u prošlom stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Uoči ovog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Republike Slovenije. Na jučerašnjoj komemoraciji bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji su poručili:
1: danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
2: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas će predvoditi saborsko izaslanstvo u obilježavanju Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. U 9 sati položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku, a potom će počast žrtvama odati i na otoku Sveti Grgur. U podne slijedi polaganje vijenca i paljenje svijeće na spomen groblju u Kamporu na Rabu. Papa Lav XIV. Posjetio je San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
3: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Vijesti. U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Niger oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružani napadači u uniformama nalik vojnima okupili su mještane i odveli ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi, koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine. Na koničkim trkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač je automobilom namjerno udario u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Prema navodima tamošnjih medija, nakon prvog udara vozač je krenuo unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan mlađi muškarac zbog teških ozljeda liječi se na odjelu intenzivne skrbi bolnice u Trebinju. Trebinska policija uhitila je dvije osobe koje su, kako se sumnja, pomogle počinitelju nakon događaja, dok se za njim još uvijek traga. Sport. Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
4: Novo zlato za Iliju Kovtuna na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a večera, zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Naše odbojkašice u drugom kolu europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Danas će igrati Rijeka i Istra od 18:30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako, uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba, koja počinje u 15 sati, kao i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko...
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: Završen je projekt priuštivog stanovanja vrijedan gotovo 4 milijuna eura. Projektom Istarske županije pod nazivom U Istri pod svojim krovom, zgrada u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u Puli prenamijenjena je u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje. Investicija vrijedna gotovo 4 milijuna eura, okončana je te je i svečano predstavljena. Kako se moglo čuti i vidjeti, rekonstruirane su i opremljene 22 funkcionalne i energetski učinkovite stambene jedinice za smještaj 64 osobe. Drago mi je da smo ovaj projekt priveli do samog kraja. Svjesni smo da je pitanje stanovanja posljednjih godina postalo jedan od velikih izazova za naše građane, posebice u Jadranskoj Hrvatskoj, gdje su cijene nekretnina značajno rasle, a sve je teže pronaći stan za dugoročni najam koje si djelatnici, zaposleni i mlade obitelji mogu priuštiti. Posebno raduje što za projekt vrijeda nešto manje od 4 milijuna eura se uspjelo osigurati čak 3,35 milijuna eura iz Fonda za pravednu tranziciju, čime smo vlastita sredstva mogli usmjeriti u druge projekte i programe, rekao je između ostalog župan Miletić. Veliko zadovoljstvo projektom izrazila je i zamjenica župana Antić, koja je istaknula da danas ne otvaramo samo zgradu, nego otvaramo vrata budućih domova. Ključevi su spremni, zgrada je još uvijek prazna, ali vjerujem da će uskoro ovdje živjeti naši novi liječnici, medicinske sestre, njegovatelji, učitelji i svi oni bez kojih javni sustav ne može opstati. Zgrada danas ima 22 jednosobna, dvosobna i trosobna stana. Najmanji jednosobni stan ima 37 četvornih metara, dvosobni su površine oko 61 kvadrat, dok najveći stan ima 90 kvadrata. Stanovi su predviđeni za smještaj od 2 do 6 osoba, a svakom pripada spremište površine oko 5 četvornih metara, te jedno ili dva parkirna mjesta, ovisno o stanu. Osigurana su i dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, te jedno obiteljsko parkirno mjesto, a pripremljene su i instalacije za buduće postavljanje punionica za električna vozila. Gušti Merkata nisu se održali prošlog peta zbog loših vremenskih uvjeta, ali su prebačeni na ponedjeljak 24.8. pa će tako u prijepodnevnim satima i ovoga puta na gradsku tržnicu donijeti spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Manifestacija Gušti Merkata predstavit će bogatstvo lokalnih okusa i proizvoda, a od 10 do 13 sati u ponudi će biti degustacijske porcije, frita mista i dagnje, to je pedoći na buzaru. Uz morske specijalitete bit će u ponudi i istarska vina. Porečka povijest, tradicija i glazbena baština ponovno su oživjeli kroz projekt La Mula de Parenzo Tour. Interpretativna šetnja koja posjetiteljima i građanima pruža jedinstveni doživljaj grada kroz priču o jednoj od najpoznatijih pjesama Istre i Poreča. Pjesma koja kroz desetljeća je postala svojevrsni simbol Poreča i jedna od najprepoznatljivijih puških pjesama sjevernog Jadrana, a ova šetnja vodi sudionike na putovanje kroz prošlost grada, njegove običaje, ribarsku tradiciju i svakodnevni život stanovnika Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tijekom šetnje posjetitelji upoznaju različite povijesne likove, događaje koji su obilježili razvoj grada. U ulozi vodiča pojavljuju se glumci koji interpretacijom približavaju priče običnih ljudi, ali i značajnih osoba iz porečke prošlosti. Šetnja je krenula u srpnju mjesecu, nastavila se kroz kolovoz, a zainteresirani će u besplatnu šetnju moći doživjeti još 3.9. u 19 sati na engleskom jeziku, 27.9. u 17 sati na hrvatskom jeziku. Šetnja traje približno 45 minuta, mjesto okupljanja je Sjeverna kula Peškera u Poreču, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Sve zajednički organiziraju Zavičajni muzej Poreštine i Turistička zajednica grada Poreča. H HEP je za ponedjeljak 24.8. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 12 do 15 sati bit će naselje Markovići. U slučaju lošeg vremena stoji napomena da se radovi mogu odgoditi.
7: Vremenska prognoza.
6: Danas će prevladavati uglavnom sunčano vrijeme. Na Jadranu će u prijepodnevnim satima puhati bura, a popodne umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 21, maksimalna dnevna do 30 stupnjeva.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Magic! Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic, the
2: rhythm is gay. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra. Na trećem mjestu nam slijedi prošlo tjedno šesto. Tu je Ariana Grande koja je objavila novi album i ovaj već drugi singl s novog albuma, zovu se isto, Petal. Tri tjedna s nama Ariana Grande. Number 3.

Bila je to Ariana Grande i novi single Petal na otjednom trećem mjestu, a na drugom veliki skok sa prošle tjednog 11. za Amerikanke, točnije iz Kalifornije su. Cat's Eye se zovu pjesma, nosi naslov Animal, sa novog EP-a od Cat's Eye. Dva tjedna su u top listi s ovom pjesmom Cat's Eye.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra. Slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto. Ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu December 10, Tinashe, Somber, Tiesto i Caleb Arredondo, U2, Ellie Goulding, Ramile Nighteg, Dead, Becky Hill i Rehab. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Beyoncé i sasvim novi single Morning Dew, Donk. Nakon toga 10. mjesto prvi novi ulaz Nico Santos, Why Don't You Stay, 9. Two Colors i Andrea Svej, 8. Teddy Swims, 7. Meduza i Khalid, 6. Martin Garrix i U2, 5. Stella Lefty, 4. drugi novi ulaz The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall, 3. mjesto Ariana Grande i 2. Cat's Eye. Sada nam slijedi drugi novi prijedlog, tu je Noah Kahan, pjesma se zove Orbiter.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, bio je to Noah Kahan i pjesma Orbiter. I konačno, evo nas na prvom mjestu, gdje ćemo čuti prošle tjedno prvo mjesto, tu su naravno Madonna i Kylie Minogue i nova verzija pjesme Lost Sensation After Hours Radio Edit, dva tjedna tek u top listi. I uz Madonu i Kylie Minogue zaključujemo 1654. strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice još mokri i skliski, u priobalju puše jaka bura pa su zabrane za pojedine skupine na dionicama Jadranske magistrale, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog jake bure na dionicama magistrale Novi Vinodolski Senj i Karlobag Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kam prikolicama i motocikle. Pojačan je promet na većini cesta i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, a vozi se bez većih poteškoća i zastoja. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, osobito na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Karasovići. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Blic vijesti.
1: Završen je projekt priuštivog stanovanja vrijedan gotovo 4 milijuna eura. Projektom Istarske županije pod nazivom U Istri pod svojim krovom, zgrada u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u Puli prenamijenjena je u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje. Investicija vrijedna gotovo 4 milijuna eura, okončana je te je i svečano predstavljena. Kako se moglo čuti i vidjeti, rekonstruirane su i opremljene 22 funkcionalne i energetski učinkovite stambene jedinice za smještaj 64 osobe. Drago mi je da smo ovaj projekt priveli do samog kraja. Svjesni smo da je pitanje stanovanja posljednjih godina postalo jedan od velikih izazova za naše građane, posebice u Jadranskoj Hrvatskoj, gdje su cijene nekretnina značajno rasle, a sve je teže pronaći stan za dugoročni najam koje si djelatnici, zaposleni i mlade obitelji mogu priuštiti. Posebno raduje što za projekt vrijeda nešto manje od 4 milijuna eura se uspjelo osigurati čak 3,35 milijuna eura iz Fonda za pravednu tranziciju, čime smo vlastita sredstva mogli usmjeriti u druge projekte i programe, rekao je između ostalog župan Miletić. Veliko zadovoljstvo projektom izrazila je i zamjenica župana Antić, koja je istaknula da danas ne otvaramo samo zgradu, nego otvaramo vrata budućih domova. Ključevi su spremni, zgrada je još uvijek prazna, ali vjerujem da će uskoro ovdje živjeti naši novi liječnici, medicinske sestre, njegovatelji, učitelji i svi oni bez kojih javni sustav ne može opstati. Zgrada danas ima 22 jednosobna, dvosobna i trosobna stana. Najmanji jednosobni stan ima 37 četvornih metara, dvosobni su površine oko 61 kvadrat, dok najveći stan ima 90 kvadrata. Stanovi su predviđeni za smještaj od 2 do 6 osoba, a svakom pripada spremište površine oko 5 četvornih metara, te jedno ili dva parkirna mjesta, ovisno o stanu. Osigurana su i dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, te jedno obiteljsko parkirno mjesto, a pripremljene su i instalacije za buduće postavljanje punionica za električna vozila. Gušti merkata nisu se održali prošlog peta zbog loših vremenskih uvjeta, ali su prebačeni na ponedjeljak 24.8. pa će tako u prijepodnevnim satima i ovoga puta na gradsku tržnicu donijeti spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Manifestacija Gušti merkata predstavit će bogatstvo lokalnih okusa i proizvoda, a od 10 do 13 sati u ponudi će biti degustacijske porcije, frita mista i dagnje, to je spedoči na buzaru. Uz morske specijalitete bit će u ponudi i istarska vina. Porečka povijest, tradicija i glazbena baština ponovno su oživjeli kroz projekt La Mula de Parenzo Tour. Interpretativna šetnja koja posjetiteljima i građanima pruža jedinstveni doživljaj grada kroz priču o jednoj od najpoznatijih pjesama Istre i Poreča. Pjesma koja kroz desetljeća je postala svojevrsni simbol Poreča i jedna od najprepoznatljivijih puških pjesama sjevernog Jadrana, a ova šetnja vodi sudionike na putovanje kroz prošlost grada, njegove običaje, ribarsku tradiciju i svakodnevni život stanovnika Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tijekom šetnje posjetitelji upoznaju različite povijesne likove, događaje koji su obilježili razvoj grada. U ulozi vodiča pojavljuju se glumci koji interpretacijom približavaju priče običnih ljudi, ali i značajnih osoba iz porečke prošlosti. Šetnja je krenula u srpnju mjesecu, nastavila se kroz kolovoz, a zainteresirani će u besplatnu šetnju moći doživjeti još 3.9. u 19 sati na engleskom jeziku, 27.9. u 17 sati na hrvatskom jeziku. Šetnja traje približno 45 minuta, mjesto okupljanja je Sjeverna kula Peškera u Poreču, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Sve zajednički organiziraju Zavičajni muzeji Poreštine i Turistička zajednica grada Poreča. HEP je za ponedjeljak 24.8. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 12 do 15 sati bit će naselje Markovići. U slučaju lošeg vremena stoji napomena da se radovi mogu odgoditi.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati uglavnom sunčano vrijeme. Na Jadranu će u prijepodnevnim satima puhati bura, a popodne umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 21, maksimalna dnevna do 30 stupnjeva.

if I didn't care. If I didn't care, honey child.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo koje će počast odati na Golom otoku, Svetom Grgoru i u Kamporu na Rabu, a izaslanstvo vlade položit će cvijeće na zagrebačkom Mirogoju. Prijenos mise iz Lanišća od 10 sati možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Danas će se u Popovcu obilježiti 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Spomen obilježavanje počinje u 11 sati u krugu odašiljača Belje. Podboj je tijekom Domovinskog rata branio strateški važan odašiljač i poginuo pokušavajući spriječiti informacijsku blokadu. Počast će mu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odati izaslanstvo uprave odašiljača i veze, članovi obitelji, bivši i sadašnji kolege te predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba.
1: Vijesti.
0: Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan, ali bez većih gužvi i zastoja. Gust je i pomorski promet. Na vrhuncu sezone Jadranom plovi oko 50.000 stranih i 120.000 domaćih plovila. Ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić ocjenjuje da je sezona izazovna, ali bez većih odstupanja od prethodnih godina.
2: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte, ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje je kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
1: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Dameo Ramić Kovačić.
3: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2 četvrta mjesta na tlu i preči.
4: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatne medalje, 2 četvrtek mjesta. Htjeli smo naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
3: U 4. kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prijepodne oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacija škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Funtana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: Koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. No na većini ostalih cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Tijekom dana očekuje se povećana gustoća prometa na glavnim prometnicama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a osobito na autocestama. Zastoji i kolone mogući su u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za oprez i strpljenje, da se pridržavaju prometnih propisa i ograničenja brzine, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku, a na pojedinim su prijelazima čekanja višesatna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.

10 je sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Što se tiče ostatka Hrvatske, u priobalju puše jaka bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče servisnih informacija, za sutra i preksutra najavljeni su radovi, pa će bez električne energije sutra u ponedjeljak 24. kolovoza biti naselje Markovići od 12 do 15 sati, te u utorak 25. kolovoza isto naselje Markovići bez električne energije od 8 do 15 sati. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna Vita u Kandlerovoj 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 27 stupnjeva Celzija, tlak zraka je 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 52%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana, umjerena i povećana na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita do sredine dana te ponovo navečer i jaka. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30. Na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzija.

0: marketing Radio Centra.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarno 25. izdanju Porečkog delfina.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193. i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Moja osveta je oprost. Riječi blaženog Miroslava Bunešića. Ili drugačije rečeno, ja se ne osvećujem, nego opraštam. Vicepostulator u kauzi za proglašenje svetim blaženog Miroslava Bunešića, monsignor Ilija Jakovljević uputio u četvrtak 20. kolovoza na spomendan svetoga Bernarda sljedeću poruku. Tekst prema www.bitno.net. Poštovani štovatelji blaženog Miroslava Bulešića, slavljenje godišnjice mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića trajni je spomen da Bog ne zaboravlja svoje pravednike. Pravednik živi od svoje vjere. Na našem hodočasničkom putu vjere susrećemo tjeskobe, pitanja, a ponekad i razočaranja. Nije nam lako gledati sve ono što se događa u svijetu, u društvu, a ponekad i u samoj crkvi. I upravo tada Isus i nama kao nekoć svojim apostolima u trenucima tjeskobe i nesigurnosti govori: neka se ne uznemiruje vaše srce, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U nedostatku vjere počinjemo tražiti krivca za ono što se događa na društvenom, političkom, gospodarskom, ekološkom, vjerskom i osobnom području. Uvijek je kriv netko drugi. A upravo je to jedna od velikih duhovnih zamka. Osloboditi se vlastite odgovornosti za ono što činimo i za svijet koji nam je povjeren. Blaženi Miroslav nije bio sudac, nego Samaritanac. Nastojao je pronaći načine kako pomoći čovjeku. Želio je ljubiti, pa i neprijatelja, a ne suditi. I u tome nam može biti veliki uzor ako ga želimo slijediti. Blaženi Miroslav imao je hrabrosti progovoriti ne samo o tuđoj odgovornosti, nego i o odgovornosti samih kršćana. Govoreći o zamkama svoga vremena, u vremenu Drugoga svjetskog rata i strašnim ideologijama fašizma, nacizma i komunizma, rekao je: mnogo krivoga snose i sami kršćani, jer su više puta sakrili pred drugima lice Božje u privatnom životu, socijalnom i moralnom životu. To je snažna i neugodna istina nama kršćanima, jer puno je lakše govoriti o tuđim pogreškama, propustima i iznad svega slabostima, nego dopustiti da Božja riječ progovori o našim vlastitim postupcima. Kršćani su na različite načine znali sakriti lice Isusovo od ovoga svijeta kroz povijest, pa i danas. A kršćanin je pozvan upravo suprotno, svojim životom drugima otkrivati Kristovo lice.

Nekoliko obavijesti. Proslava 79. godišnjice mučeništva blaženog Miroslava Bulešića u Lanišću danas u 19 sati misa i procesija sa svijećama. Predvodi monsignor Ivan Štiranja, biskup Porečki i Pulski. Sutra u Svet Vincentu, 19 sati, sveta misa, procesija sa svijećama. Predvodi monsignor Vlado Razum, pomoćni zagrebački biskup, u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije.

I dalje iz poruke monsignora Ilije Koljevića povodom 79. obljetnice mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića. Blaženi Miroslav nije svetost života započeo u trenutku mučeničke smrti. Njegova je svetost rasla u svakodnevnom životu, u vjernosti Bogu, u služenju ljudima, u ljubavi prema čovjeku, u prihvaćanju nerazumijevanja te u spremnosti da ostane vjeran Evanđelju i onda kada je to postajalo opasno. Kada je trebalo pratiti djelitelja svete krizme, mnogi su znali da će biti poteškoće i da bi sama krizma mogla biti ispriječena. U takvim okolnostima, dok su drugi imali svoje, pod navodnicima, obveze i, pod navodnicima, razloge zbog kojih nisu mogli biti u pratnji monsignora Ukmara, blaženi Miroslav nije kalkulirao, nego je išao. Njegova hrabrost nije bila odsutnost straha, bila je spremnost da se unatoč strahu ostane vjeran. U Buzetu se nije bojao stati pred svetog, spremnost da se unatoč strahu ostane vjeran. U Buzetu se nije bojao stati pred svetohranište i reći: dalje

Gledati na licu drugoga lice Božje nije nimalo jednostavno, pogotovo kada je pred nama čovjek koji nas je povrijedio, čovjek koji misli drugačije, čovjek kojega smo možda proglasili neprijateljem. A Isus je došao upravo zato da čovjeka oslobodi od grijeha, straha, mržnje, podjela i svega onoga što ga udaljava od Boga i od drugoga čovjeka. Zato Isusov poziv nije poziv na vladanje jednih nad drugima, niti na podčinjavanje i porobljavanje čovjeka. Njegov je poziv jednostavan, ali zahtjevan. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Tu leži sva zahtjevnost kršćana. Blaženi Miroslav djelovao je iz vjere i ljubavi.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obrozi. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

I dalje poruka monsignora Ilija Kuljevića povodom 79. obljetnice mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića. Kada govorimo o mučeništvu i kada obilježavamo godišnji

tajnice mučeništva, sve to moramo činiti u vjeri i ljubavi. Jer mučeništvo nije pobjeda mržnje nad mržnjom, nego svjedočanstvo ljubavi i vjernosti. Blaženi Miroslav jasno je poručio ne samo svojim vjernicima, nego i svima koji su živjeli pod pritiskom različitih ideologija. Kršćanstvo nije ideologija. Ideologije često stvaraju podjele, podižu zidove i određuju tko je naš, a tko je pod navodnicima njihov. Čovjek tada više ne vidi osobu ispred sebe, nego pripadnika neke skupine, svjetonazora ili ideologije, ali Isus ne gleda čovjeka kroz etikete, on vidi čovjeka. Blaženi Miroslav govori upravo o potrebi da se čovjek susretne s čovjekom. Zato se dijalog mora ostvarivati na razini čovjeka. Možda se ideologija neće promijeniti, ali čovjek može. Srce se može promijeniti. Čovjek može ponovno otkriti lica drugoga i u njemu prepoznati brata. Može prepoznati da pred njim stoji čovjek kojega je stvorio isti Bog. U tome je snaga kršćanstva. Ono nije ideologija koja želi pobijediti druge, nego ljubav koja može povezati ljude. Isus nas poziva da budemo poput Oca koji je na nebesima. A Otac ne prestaje ljubiti čovjeka ni onda kada čovjek griješi. Zato ljubav uvijek prethodi osudi, a oprost otvara put pomirenju. Blaženi Miroslav Bulešić, suočen sa zlom koje ga okruživalo, sa strahotama rata i prijetnjama, odgovorio jednom jednostavnom, ali dubokom mišlju: moja osveta je oprost. Kakva snažna rečenica! Moja osveta je oprost. To nije slabost. To nije odobravanje zla. To nije zatvaranje očiju pred nepravdom. Ljubiti ne znači opravdavati zlo. Ljubiti znači ne dopustiti da me tuđe zlo pretvori u čovjeka koji više ne zna ljubiti. Bulešić nije dopustio da zlo ima posljednju riječ u njegovu životu. Zato se danas ne moramo pitati samo tko je kriv. Moramo se pitati jesam li svojim životom drugima pokazao lice Božje ili sam ga svojim riječima, postupcima, osudama i ravnodušnošću sakrio. To je pitanje koje blaženi Miroslav danas postavlja svakome od nas. Ne možemo promijeniti cijeli svijet. Ne možemo riješiti sve podjele. Ne možemo promijeniti druge ljude. Ali možemo dopustiti Bogu da promijeni naše srce.

još završni dio poruke koji je monsignor Ilija Kovljević, viceposlator kauze za proglašenje svetim blaženog Miroslava Bulešića, uputio povodom 79. obljetnice mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Dragi hodočasnici i štovatelji blaženog Miroslava Bulešića, dok ovih dana razmišljate o ovom mladom, ali duhom velikom svećeniku, dopustite da Bog mijenja vaša srca kako bi uvijek bila spremna oprostiti i ljubiti. Dok hodočastite u Lanišće i promatrate tragove mučeništva blaženog Miroslava, ne osuđujte one koji su to učinili. Učinio ih kršćanin koji nije vidio na licu Miroslava Bulešića lice Božje. I sami možemo postati dio istoga kruga zla ako na licu druga ne znamo prepoznati lice Božje. Neka mjesto mučeništva blaženog Miroslava Bulešića bude mjesto na kojem prestaju naše borbe, neprijateljstva i podjele. Sve ono što nas opterećuje predajemo začetniku i dovršitelju naše vjere. Dok hodočastimo svetinčanat i klečimo pred zemnim ostacima blaženog Miroslava, pred oltarom započnemo i mi novi život. Blaženi Miroslav je na tom istom mjestu zaređen za svećenika i ovako opisao je taj trenutak. Citat: onda sam očutio da nisam ni sam više svoj. Onda sam osjetio da moje ruke nisu više moje, već da su Bogu darovane. Onda sam opazio da moja usta nisu više usta moja, već onoga u čije sam tijelo pretvorio kruh i u čiju sam krv pretvorio vino. A možda upravo odatle počinje svaka istinska promjena čovjeka pa svijeta. Ne od pitanja tko je kriv, nego od pitanja što ja mogu učiniti. Svojim životom ponovno pokazati svijetu lice Božje.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: Poslušajmo sada Evanđelje po Mateju, 16. glava, gdje se spominje mjesto Cezareja Filipova. To je bio antički grad, rezidencija Heroda Filipa, a nalazi se na području planine Hermona, nedaleko od izvora rijeke Jordana. Danas su to ruševine u blizinu sela Banija sa u Siriji. Evanđelje čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše: jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima, neka nikomu ne reknu da je on Krist. Riječ Gospodnja.
0: Ime Svetoga Petra se u Novom Zavjetu spominje oko 50 puta, a u samom Evanđelju po Ivanu 17 puta. Ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju. Što za nas znači Petar, stijena? Sveti Otac, Papa. A sada poslušajmo velečasnog Darka Zgrablića, porečkog župnika.
2: Danas odjekuju dva Isusova pitanja koje stavlja pred učenike. Prvo je razumljivo i očekivano: što govore ljudi? No na drugom zastaju, nastaje tišina, i tek će Šimun Petar progovoriti, i to prepoznaće Isus po nadahnuću Oca Nebeskoga. A pitanje glasi: što vi kažete, tko sam ja? Od Oca dolazi svako dobro, iznad svega vječni život. Najprije od Oca dolazi odabranje Šimuna, koji tek tada postaje Petar, stijena. Nakon što objavom i nadahnućem Otac bira Šimuna, Isus to odabranje prihvaća i potvrđuje. Bog se objavljuje malenima. Bog bira ne onako kako bismo mi ljudi birali. Božji putovi za našu logiku su nevjerojatni i nedokučivi. Šimun postaje stijena na kojoj Isus želi sagraditi svoju crkvu. Snagom Duha Svetoga, koji na pedesetnicu silazi nad apostole i ispunja ih, Šimun će moći živjeti svoje novo ime i doista biti Petar, biti stijena koju ni vrata paklena neće moći nadvladati. Toliko je silu i snagu Isus stavio u svoju crkvu, toliko joj je povjerenje darovao. Petar ima zadaću utvrđivati svoju braću u vjeri. Postaje jamac pravovjernosti, te prima ključ života i postaje djelitelj i poslužitelj Božjega milosrđa. To je temeljna zadaća Petra, stijene, u životu Kristove crkve.

Evo nas, dragi slušatelji i slušateljice, skoro na samom kraju današnje 37. ovogodišnje, odnosno 1734. emisije Radosna vijest 23. dana mjeseca kolovoza 2026. godine. Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa, radiocentru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, a naravno i svima vama, dragi slušatelji i slušateljice, na pozornosti i povjerenju. Emisije uredio, priloge snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio Anton Toni Brajković, a sve je to u eter pustio naš tonski realizator Feodor. Svima vam želimo lijep, miran i radostan dan u ljubavi i praštanju. I ako Bog da, da se čujemo i sljedeće nedjelje u isto vrijeme. I rastajemo se evo uz pjesmu Molitva svetog Franje u izvođenju sastava Kefa.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Prema podacima sustava e-vizitor, od 1. siječnja do 15. kolovoza na području Poreča ostvareno je 490.000 dolazaka, što je 7% više nego u istom razdoblju prošle godine, a istodobno zabilježeno je više od 2,5 milijuna noćenja, što predstavlja porast od 4% u usporedbi s 2025. Najveći broj gostiju i dalje dolazi iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, zatim slijedi Italija. Iz turističke zajednice grada Poreča imamo i podatke za period od 1. do 15. 8. ove godine, koji govore da i u ovom periodu bilježimo porast i u dolascima i u noćenjima. U prvih 15 dana 8. mjeseca ove godine ostvareno je 73.000 dolazaka, što je 6% više nego prošle godine. A zabilježeno je i 450.000 noćenja, što je 4% više nego u istom periodu 2025. U prvoj polovici 8. mjeseca najviše gostiju došlo nam je iz Njemačke, Austrije, na trećem mjestu je Italija, a slijede Slovenija i Mađarska. Kids Night u Kašteliru okupio je najmlađe na večeri kreativnosti, igre i druženja. Sve u sklopu ljetnih programa Hello Summer in Kašteljir Labinci. Najmlađi posjetitelji uživali su u raznovrsnom i besplatnom programu koji je uključivao likovne i kreativne radionice, face painting, napuhanac i glazbu. Park je tijekom večeri bio ispunjen dječjim smijehom, bojama i veselom atmosferom, a program je okupio djecu različitih uzrasta, njihove roditelje, bake i djedove. Likovnu radionicu vodile su Ester Diklić i Silvija Knežević, koje su za ovu priliku pripremile temu Čarobna stabla, a u kreativno stvaranje, osim najmlađih, uključili su se i članovi obitelji, pa je radionica prerasla u zajedničko druženje svih generacija. Kako je naglasila direktorica turističke zajednice općine Kašteljir Labinci Linda Grebac, Kids Night jedan je od onih programa koji posebno veseli jer je u potpunosti posvećen djeci i obiteljima i želimo da naš ljetni program bude raznolik i da u njemu svatko pronađe nešto za sebe, od gastronomije i glazbe do kreativnih sadržaja za najmlađe. Grad Poreč ove godine osigurava sredstva za rad udrugama koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim teškoćama na području Poreča i Istarske županije. Gradonačelnik Peršurić potpisao je ugovore o financijskoj podršci s udrugama za pomoć djeci i roditeljima s teškoćama u razvoju Avanti BC i udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije. Udruge su ostvarile pravo prijavom na natječaj za financiranje udruga civilnog društva programima i projektima organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, koji se objavljuje početkom godine za udruge s područja Poreča i cijele županije, posvećene različitim skupinama i čije su aktivnosti vezane za Poreč ili korisnike s područja Poreča. Udruga Avanti BC već dugi niz godina provodi edukativno-rehabilitacijske projekte na području naše županije vezane za primjerenu analizu ponašanja PAP metoda i modifikacije ponašanja za djecu s posebnim potrebama. Kako kažu, dugogodišnje iskustvo pokazalo je kako je u Istarskoj županiji rastuća stopa dijagnoza i uočen veliki nedostatak obrazovnih elemenata kojim bi se pojačao kvalificirani kadar u području rada s djecom s teškoćama u razvoju, komunikativno-socijalnim poremećajima te poremećajima u ponašanju. Ističu i rastući trend u roditeljstvu u kojem se zbog sve bržeg tempa života i pritiska roditelji teže snalaze u izazovima odgoja djece te smatraju da je važno pružiti im ruku pomoći i podržati ih na njihovom putu. Ovim projektom usmjerit će se na osposobljavanje, savjetovanje i podršku djeci, roditeljima, stručnom kadru u županijskim rehabilitacijskim i obrazovnim ustanovama te na javno osvještavanje o važnosti integracije pojedinaca sa poteškoćama u razvoju i djece sa komunikativno-socijalnim poremećajem te djece sa poremećajima u ponašanju u društvu i održavanju zdravog razvoja djece s posebnim potrebama. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije želi doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, rade na smanjenju predrasuda i stigmatizacije i usmjereni su na informiranje korisnika o njihovim socijalnim, zdravstvenim i materijalnim pravima. Oni će provesti nekoliko radionica, a u radu s korisnicima provodit će i savjetodavni rad sa psihosocijalnim terapijskim tretmanima i to kroz individualan i grupni rad. Održat će i edukativne radionice za izvoditelje aktivnosti i volontere, te organizirati 21. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama, to jest susret prijateljstva.
2: Nastavlja se i ljetni program u Kašteliru uz još dva izdanja Friday Testinga koji će ispred butige Local Food Store ponovo okupiti lokalne proizvođače, mještane, a naravno i goste. Slijede dva petka posvećena vinima, maslinovim uljima, gastronomiji i glazbi. Manifestacija svakog petka povezuje goste i mještane sa ljudima koji stoje iza domaćih proizvoda. Upravo neposredan susret s proizvođačima, mogućnost kušanja njihovih proizvoda i priča koje stoje iza njih čine ovaj program posebnim dijelom ljeta u Kaštelir Labincima. Ovoga petka 21. u 19 sati gastronomski dio donosi live cooking, odnosno pripremu jela pred publikom, dok će za glazbenu večer biti zadužen Artrophonics. To je još jedna prilika za opušteno ljetno druženje, kažu iz općine Kaštelir Labinci. Tako da sljedeća dva petka u Kašteliru program započinje u 19 sati ispred butige, a degustacije su besplatne.
3: Ove godine kroz porečke ljetne kampove za djecu i mlade prošlo više od 1100 djece. Najmasovniji je ljetni kamp grada Poreča Parenco koji su zajednički organizirali grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča uz podršku Valamara, a koji je ove godine pohađalo preko 400 djece u tri smjene od početka srpnja do sredine kolovoza i uživalo u sportskim ali i rekreativnim te edukativnim aktivnostima. Ljetne aktivnosti imale su i plesne udruge Sportski plesni klub USB Poreč za djecu od 4 do 14 godina, te studio za izvedbenu umjetnost MOT 08 uz plesne radionice, ali i boravak na plaži. Veliki dio aktivnosti u ljetnim kampovima organizirali su porečki sportski klubovi Odbojkaški klub Poreč, Rukometni klub Poreč, Ženski rukometni klub Poreč, Atletski klub Maksimus, Nogometni klub Jadran Poreč, Judo klub Istra Poreč, Jedriličarski klub Horizont Poreč te Košarkaški klub Poreč, zajedno sa košarkaškim klubovima iz Osijeka i Rijeke i Konjički klub Filipos. I ove je godine održan ljetni kamp prilagođen za djecu sa teškoćama u razvoju. Grad Poreč Parenco je pokrenuo ovaj besplatan sadržaj u dogovoru sa roditeljima, a pohađala su ga djeca sa područja Poreča. Uživali su u ljetnim aktivnostima i radionicama, a polaznike su pratili asistenti. Grad Poreč Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, ustupivši prostor i osiguravši tople obroke.
1: Posljednjih dana na području Poreča, to je Poreštine, učestalo se čuju vatrogasne sirene. Gdje je i što je gorjelo? Pitali smo zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Poreč, Denisa Matoševića.
4: Dobar dan svim slušateljima radiocentra. Vatrogasci Poreč imali su zadnja 3-4 dana izuzetno velik broj požara otvorenog prostora. Tako da smo u nedjelju smo imali 3 požara na potezu Žbandaj Ladrovići i zadnja 3 dana imamo, evo, i trenutno isto imamo požar između Kršuli i Seline. Znači to nam je već 4. požar u zadnja 3 dana na istom području. Policija je o svemu obaviještena, policija je obavila sve istražne radnje i evo očekujemo da, jer sumnjamo, opravdano sumnjamo da su požari podmetnuti s obzirom da nam se pojavljuju na istom mjestu, razlika je nekih stotinjak metara. Zadnjih 3 dana bili smo na 4 požara između Kršuli i Seline. Površina izgorila je nekih 7 hektara, otprilike. I opasnost od požara je jako velika. Sušno razdoblje traje već 2 mjeseca. Vlaga u zraku je izrazito niska i tu ako se pojavi vjetar, onda su svi uvjeti da imamo jedan opasan požar koji može preći u katastrofalan. I evo, apeliramo na sve sugrađane, ako primijete neko sumnjivo ponašanje, sumnjivo kretanje kroz šumu, da to prijave evo, policiji ili vatrogascima, evo, kako bimo ovo priveli kraju. Apelirao bi isto tako na naše građane da se suzdrže od bilo kakvog paljenja otvorenog plamena vani, da izbjegavaju roštiljanje, vatromete, bilo kakvo, ne daj Bože, bacanje opušaka i da pripaze kako bi evo, smanjili opasnost od nastanka požara na otvorenom prostoru. Čekamo tu kišu da nam smanji tu opasnost, to je već, evo, već čekamo 2 mjeseca kišu. Ja se nadam da će, evo, da će sljedeću sedmicu da ćemo evo, dobiti te potrebne količine kiše da nas smanji tu opasnost koja stvarno nas opterećuje i ljudski i vozila, znači opterećenje najmaksimalno trenutno.
1: Istarski gradovi i općine predvođeni IDS-ovim gradonačelnicima i načelnicima gradu Omišu šalju 41 tisuću eura pomoći. U sanaciji sudjeluju gradovi Poreč, Rovinj, Vodnjan i Novigrad te općine Marčana, Ližnjan, Kršan, Raša, Barban, Svetvinčenat, Kaštelir, Labinci, Sveta Nedelja, Pičan, Sveti Lovreć, Pozenatički, Cerovlje i Grožnjan. IDS izražava duboko žaljenje zbog teških posljedica požara, posebno zbog izgubljenog ljudskog života, stradanja i ozljeda ljudi te velike materijalne štete koju je vatra ostavila za sobom. Ovom zajedničkom pomoći želi se izraziti suosjećaje s građankama i građanima Omiša i svima koji su pogođeni ovom tragedijom te pružiti konkretnu podršku. A u trenucima poput ovih solidarnost mora prijeći u djelo. Istra dobro zna koliko požari mogu biti razorni i koliko je nakon njih važna podrška drugih. Zato su naši gradovi i općine odlučili zajednički pomoći Omišu i njegovim građanima. Pa je ovaj doprinos prije svega poruka Omišanima da u ovim teškim trenucima nisu sami. IDS ujedno poziva sve građane koji su u mogućnosti da se uključe i svojim doprinosom pomognu u sanaciji posljedica požara i pomoći stradalima na području grada Omiša. Grad Omiš otvorio je i službeni račun za donacije i pomoći, a sredstva su namijenjena sanaciji posljedica požara, obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane. Račun za donacije i pomoć možete naći na službenoj Facebook stranici grada Omiša. IDS, PGS i Unija Kvarnera predlažu 7 mjera za hitnu reformu sustava gospodarenja otpadom. Ono što danas gledamo u Gospiću nije samo problem jedne lokacije, to je simptom nefunkcionalnog sustava gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj, kada deseci tisuća tona otpada mogu biti dovezeni i potom zakopani na jednoj parceli. To znači da sustav nadzora, kontrole tokova otpada i državnih institucija nije funkcionirao ni u najosnovnijem smislu, a kada sustav zakaže, račun uvijek na kraju plate građani kroz javni novac, kroz rizik za zdravlje i kroz štetu za okoliš. Zato Gospić nije lokalni incident, Gospić je upozorenje državi. Strategija gospodarenja otpadom iz 2005. godine predvidjela je uspostavu regionalnih i županijskih centara, zatvaranje odlagališta i cjelovit sustav obrade otpada, a danas više od 20 godina kasnije taj sustav nije izgrađen u cijeloj Hrvatskoj. Neke županije poput Istarske i Primorsko-goranske pravodobno su izvršile svoje obveze, sanirale odlagališta, izradile centre i uložile značajna sredstva, drugi nisu. I upravo zato danas ispaštaju oni koji su se držali zakona, a to je neprihvatljivo i politički neodrživo. Sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj nije cjelovit sustav. On je skup parcijalnih rješenja bez funkcionalne povezanosti, bez jedinstvene kontrole tokova otpada, bez dodatnih kapaciteta za obradu i bez tržišta koje može preuzeti sve izlazne frakcije. Nema rješenje za SRF, to jest za kruto gorivo proizvedeno iz neopasnog otpada. nema rješenje za mulj iz pročistača, nema rješenje za plastiku, nema funkcionalno tržište sekundarnih sirovina i nema učinkovit nadzor nad tokovima otpada. Takav sustav ne može zaštititi građane ni okoliš. A kada sustav nema te ključne elemente, onda se dogodi gospić, jer u cjelovitom sustavu deseci tisuća tona otpada ne mogu biti zakopani na jednoj parceli. Gospić je izravna posljedica činjenice da Hrvatska nikada nije izgradila sustav koji funkcionira od ulaznog otpada do konačne obrade svih frakcija. Sustav mora postati funkcionalan od trenutka nastanka otpada do konačnog rješenja. Kako između ostalog poručio Loris Peršurić, predsjednik IDS-a, ne možemo više prihvaćati sustav u kojem oni koji su na vrijeme izvršili svoje obveze, ulagali stotine milijuna eura i izgradili potrebnu infrastrukturu, danas plaćaju cijenu tuđeg kašnjenja i neodgovornosti. Istra i Kvarner pokazali su da se obveze mogu izvršavati, ali pojedinačne županije ne mogu sami riješiti problem koji je nacionalan. Država mora osigurati jednake uvjete, jasna pravila i kapacitete za sve tokove otpada, kako odgovornost jednih više ne bi bila kažnjavana neodgovornošću drugih. Upravo zato izlazimo sa 7 konkretnih mjera. Uz to, IDS, PGS i Unija Kvarnera naglasili su da Hrvatska nema funkcionalno tržište sekundarnih sirovina, kapaciteti oporabitelja su nedostatni, a nadzor nad domaćim i prekograničnim tokovima otpada nedovoljno je učinkovit. A 7 konkretnih mjera za cjelovitu reformu sustava su izgradnja nacionalne bilance tokova otpada, zatim izgradnja mreže regionalnih centara za bio otpad, izgradnja do 3 regionalne energane na otpad, korištenje cementara za kvalitetni SRF, potpuna valorizacija svih proizvoda obrade, jedinstveno rješavanje komunalnog otpada i mulja iz pročistača, te uspostava nacionalnog operatora kapaciteta. Istarska i Primorsko-goranska županija bili su pioniri u izgradnji modernog sustava gospodarenja otpada. U IDS-u, Uniji Kvarnera i PGS-u znamo koliko košta kada sustav postoji na papiru, ali u stvarnosti ne funkcionira. Zato danas jasno poručujemo, potrebno je djelovati odmah. Hrvatska mora imati sustav koji je pravedan, funkcionalan, nadziran i održiv, sustav koji štiti građane, okoliš i javni novac, stoji u priopćenju. Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u istoimenoj uvali, smještene tik uz staru cestu pored Šervara, ovih su dana ponovno izašli na vidjelo, zahvaljujući akciji čišćenja koju su proveli Upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom od raslinja i otpada nesavjesnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost, kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja, kao i gradske vijećnice Radošić na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća, koja je predložila da se uz ovaj prostor postave i infotabele koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora slatke vode, a riječ je o ranoromaničkoj crkvi iz 12. stoljeća, sagrađenoj u blizini ostatka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjevjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara. Uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu vidljivi su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti, a vidljivi su i tragovi dviju vapnenica koje su vjerojatno bile u uporabi još u antičko doba, kako kažu povijesni izvori. Nakon akcije čišćenja slijedi postavljanje višejezičnih infotabela za obje znamenitosti, kako bi se ovaj važan dio kulturne baštine dodatno istaknuo na jednom od najpopularnijih porečkih kupališta i izletišta. Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču istražio je prirodne alternative sintetičkim pesticidima. Može li se maslina zaštititi od bolesti prirodnim spojevima uz manju upotrebu klasičnih sredstava za zaštitu bilja? Odgovor na to pitanje tijekom proteklih 5 godina tražili su znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost naziva prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih stvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline. Projekt je bio usmjeren na razvoj alternativnih načina suzbijanja uzročnika različitih bolesti masline, jedne od najvažnijih poljoprivrednih kultura u Istri i širem mediteranskom području. U projekt je bilo uključeno 5 zemalja, osim Hrvatske sudjelovala je Slovenija, Portugal, Italija i Bosna i Hercegovina. Međunarodna istraživačka grupa na projektu brojila je 9 članova iz različitih zemalja. Među bolestima masline kojima se projekt bavio posebno se izdvaja rak ili šuga masline, bolest koju uzrokuje bakterija i prepoznatljiva je po kvrgavim zadebljanjima, odnosno tumorastim izraslinama koja se pojavljuju na granama, izbojima i drugim dijelovima stabla, a njezin razvoj ovisi o virulentnosti soja bakterije, osjetljivosti sorte, vremenskim uvjetima i općem stanju biljke. Simptomi ove bolesti utvrđeni su na 23 različite sorte masline u istraživačkim maslinicima u Istri, a kao moguća alternativa u uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja ispitivana su i eterična esencijalna ulja visoke kakvoće te njihove glavne aktivne komponente. Najbolje rezultate pokazala su eterična ulja origana, običnog timjana i kineskog cimetovca. Inače, svi ovi rezultati 5-godišnjeg projekta istodobno otvaraju prostor za nova istraživanja instituta, a prikupljeni rezultati predstavljaju polazište za daljnje istraživanja, posebno ona usmjerena na praktičnu primjenu u maslinicima i drugim poljoprivrednim nasadima. Povezivanjem zaštite bilja, maslinarstva i istraživanja invazivnih štetnika, Institut za poljoprivredu i turizam nastavlja razvijati rješenja prilagođena potrebama poljoprivrednika, ali i suvremenim zahtjevima za smanjenjem uporabe konvencionalnih i štetnih pesticida. Poreč priprema obnovu parka Matije Gubca s još više zelenila i novim igralištem. Park Matije Gubca uskoro bi trebao dobiti uređenje i sadržajnije lice. Grad Poreč Parenco priprema obnovu ovog važnog gradskog prostora koji je posljednjih godina osobito kroz održavanje adventa prerastao u jedan od omiljenih gradskih trgova i mjesto okupljanja Porečana i njihovih gostiju. Iako se danas koristi kao trg i prostor za različita događanja, park Matije Gubca povijesno je dio gradskog rastera i vrijedan prostor u samom središtu grada. Smješten je na mjestu nekadašnje zapadne fasade povijesnog trga Piazza dei Signori, koje je nepovratno uništena tijekom savezničkog bombardiranja u Drugom svjetskom ratu. Nakon ratnog razaranja prostor se postupno i spontano oblikovao u park koji je s vremenom postao prepoznatljiv dio gradskog prostora i mjesto okupljanja Porečana. Njegov položaj dodatno mu daje važnost jer je u neposrednoj blizini knjižnice dio gradskog prostora i mjesto okupljanja Porečana. Njegov položaj dodatno mu daje važnost jer je u neposrednoj blizini knjižnice, vrt

0: prepoznatljiv prostor koji Porečani vole koristiti. Nećemo rušiti postojeća stabla jer su upravo ona jedna od posebnosti vrijednosti i daju ovom parku njegovu prepoznatljivu čar i hlad. Planira se u biti dodatno ozeleniti prostor i posaditi nova stabla i druge biljke. Planirano uređenje temeljit će se na jasnijem oblikovanju zelenih površina, uređenju partera i pješačkih komunikacija te poboljšanju sadržaja za različite skupine korisnika. Središnji dio parka pritom bi ostao slobodan i prohodan kako bi se i dalje mogao koristiti za okupljanja, manifestacije i različita događanja. Obnova će se realizirati postupno kroz više faza, a dinamika će ovisiti o potrebnim procedurama i suglasnostima. Posebna pažnja posvetit će se sadržajima koji već postoje. Prvo je na redu uređenje postojećeg dječjeg igrališta koje će ostati na svojoj sadašnjoj lokaciji, ali će se funkcionalno unaprijediti ugradnjom kvalitetnije više funkcionalne sprave koja bi zamijenila nekoliko postojećih međusobno raštrkanih elemenata. U parku će se zadržati i postojeći paviljon koji već ima važnu ulogu u održavanju različitih gradskih događanja, a njegovo uređenje predviđa određene izmjene kojima bi se prostor dodatno prilagodio manifestacijama. Buduće uređenje pritom polazi od povijesti i karaktera samog prostora, idejno rješenje uvažava postojeći gradski raster, povijesne ulaze u park i glavne smjerove kretanja, a istovremeno uvodi više zelenila, nove sadne površine i sadržaje koji će park učiniti ugodnijim tijekom svih godišnjih doba. Postojeća stabla pritom ostaju sastavni dio prostora, dok će se dodatnim sadnjama zelenilo još više naglasiti i obogatiti. Park Matije Gubca tako bi postupno trebao postati prostor koji će objediniti ono što je Porečanima već važno, a to je otvoren prostor za događanja i svakodnevni boravak sa sadržajima za djecu i kvalitetnijom parkovnom infrastrukturom.
1: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
5: Mama!
6: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama!
6: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

zaprli su me oštarije. Oštarije su mi zaprli. Oštarije su mi zaprli. Ja kako se zbudim sutra, ja oštarije nima. Ne kafe, nego beva.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
2: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picall. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf, madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku, Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
1: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
0: U povodu Europskog dana sjećanja izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju, među ostalim kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: Dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježen je i u Splitu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uz članove braniteljskih udruga i druge političke sudionike. Dužni smo se sjećati i odati počast svim nevinim žrtvama totalitarnih režima diljem Hrvatske i Europe, istaknuli su gradonačelnik Šuta i župan Boban.
3: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, da se prošlost više nikada ne ponovi, jer nema obitelji koja nije obilježena bilo kakvim slučajem iz tih davnih crnih vremena 20. stoljeća i svih sustava koji su tada bili.
4: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, svanula je 90. 91. hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima.
0: Vijesti. 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnome zadatku, braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti kao i predanosti djelatnika odašiljača i veza, odašiljanje programa Hrvatske radiotelevizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informacijska blokada. U spomen na Đuru Podboja na mjestu njegove pogibije, obitelj, kolege te predstavnici uprave odašiljača i veza položili su vijence i zapalili svijeće. Sestra i sin, Anica Pintar i Mario Podboj, te direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić, tom su prigodom rekli.
5: Još smo se čuli to ujutro, 91. tog 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad, i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan, dva sam zvala ponovo, više se javljao nije. Jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam, i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon eto 5 dana se onda doznalo, jel? I našli su ga kod i za odašiljače prema Popovcu, jel, na ovom mjestu.
6: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati ne samo ovdje, nego i na svim mjestima u Hrvatskoj.
7: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta, i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
0: Vijesti. I dalje traje istraga o uzrocima katastrofalnog požara na omiškom području. Slučaj je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Što se tiče ministarstva unutarnjih poslova, policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju, i njihov rat i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
0: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena u velikom požaru koji je zahvatio omiško područje da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Grad Omiš u postupku je podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, istaknuo je župan Blaženko Boban.
8: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju, kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas podsjeća da je to zadnji i krajnji rok do kojeg jedinice lokalne samouprave trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
9: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita, i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako će kojemo sa 1.9. Želim apelirati na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Mi se približavamo stopi od 30%, cilj je da dođemo što prije do 50%.
0: Vijesti. Dvoje ljudi poginulo je u olujama koje su pogodile Litvu i Latviju. Oko pola milijuna stanovnika ostalo je bez struje. Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko regija i poremećeni su cestovni, željeznički, zračni i brodski promet. Loši vremenski uvjeti nastavljeni su i danas. Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
10: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2/4 mjesta na tlu i preči.
11: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatne medalje, 2/4 mjesta. Htjelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
10: U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu, i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18:30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, podnove lebita i jaka osobito navečer. Temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hitske na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Got drunk.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet

0: mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem šnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno

0: iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
2: Dobar dan. Marija iz Suškolina naručuje pjesmu danas Duša mi plače, koju pjeva Marina Tomašević. Svim slušalcima Radio Centra želim ugodan dan i odmor. Hvala, pozdrav, Bog.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Želim bi čuti pjesmu Dalmacija u mom oku. Sve dobre, drage ljude pozdravljam i budimo pravi jedan prema drugome. Okej, okay. Ugodna nedjelja svima. Posluša Radio Centar. Daj, bye bye. Hvala lijepa.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav vama, svim dragim slušateljima i ako može najnoviji remix Zdravka Škendera nakon svih tih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima, bog.

0: Marketing Radio Centra.
1: Fontana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
3: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
4: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
5: Slušate Funbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
6: Dobar dan. Ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim prijateljima. Posebno društvu sa fešte Svetog Bernarda u Fontani sa pjesmom Dalmatinca mati rodi, pjeva Grdović. Hvala Bogu.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Lijep pozdrav svima, lijepo se provedite, ugodno vrijeme, hvala i doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, Džani Spodeća, htio bih čuti pjesmu koja nije odavno bila na Radio Centru, Breakfast in America, od Super Trumpa. Hvala lijepo, živjelim prijedom.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želim Radio Centru i svim slušateljima. Ovdje Rudi iz Poreća. Želio bih pozdraviti Milanku, moju lijepu, Telu, kuma Vlada, Ciliju, Morenu, našu lijepu, Marijana Kuhara, onda Rafaelu, Nina i pozdravi Anu iz Galije da brzo ozdravi i vas u studiju puno pozdravlja. Ćao.

0: marketing Radio Centra. Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura, Megle zrnati sir 380 grama, 2,89 eura i kuhinski ručnik XXL 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
5: Slušajte Phone Box Radio Centra, telefon 451 234 451 234.
6: Dobar dan, naručujem danas pjesmu koju pjeva Mladen Grdović, Nisam zna. Najljepše pozdravljam ovom pjesmom sve slušalce Radio Centra. Marija iz Oškolina, hvala, pozdrav, Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Evo ovako lijepo. Dobar dan. Danas moje dvije kolegice, Ines Terlejić iz Sovjeta, slave svoj lijepi rođendan. Tom prilikom im želi ugodno popodne i sve najbolje. To im želi Gordana i Jelka Ulijana. Do sada toliko, čujemo se. Najljepša hvala uz pjesmu Dva goluba.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ovdje je Đanis Poreća, htio bih čuti pjesmu od Fredija Merkurija, Bohemija Rapsodija. Hvala lijepo za želja prijatelja, svima želim ugodan dan koji slučaj radi s tebom. Hvala lijepo za želja prijatelja.

0: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Zovem Istinjana, volim čuti Mulom Ni Parenco. Ćao.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
3: Fontana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
3: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: marketing Radio Centra.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
3: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
3: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, no na većini ostalih cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Tijekom dana očekuje se povećana gustoća prometa na glavnim prometnicama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a osobito na autocestama. Zastoji i kolone mogući su u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Veliko prometno opterećenje očekujemo na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Lučko, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, na Krčkom mostu i otoku Krku, te na prilazima turističkim središtima na obali. Vozače molimo za oprez i strpljenje, da se pridržavaju prometnih propisa i ograničenja brzine, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku, a na pojedinim su prijelazima čekanja višesatna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvencije 89,6 i 93,6 MHz. Evo gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 30 stupnjeva Celzija, tlak zraka je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 42%. Puše nekakav vjetar sa zapada, sjeverozapada, prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje do kraja dana. Za sutra prognoze kažu i dalje vedro, minimalna temperatura se očekuje 17 stupnjeva, maksimalna 30. Utorak, minimalna 20, maksimalna 29. Očekuje se nekakva promjena vremena, ali to bi trebalo biti kratkotrajno, polovicu dana, možda malo više od toga. Za srijedu kažu opet sasvim vedro. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, na cestama u priobalju te većini graničnih prijelaza. U priobalju puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite vožnju uvjetima na cestama te držite sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu ima problema, pa je najbolje provjeriti stranice Jadrolinije. Što se tiče servisnih informacija, za sutra ima najavljenih radova, pa će dakle sutra 24. kolovoza bez struje biti naselje Markovići od 12 do 15 sati, a utorak 25. isto naselje Markovići bez struje od 8 do 15 sati. To bi bilo to što se tiče važnih informacija, što se tiče našega programa. U 17.30 tu je Ljubavni miks, u 18 sati Kronika tjedna radiocentra. Nakon toga odlična glazba, u 20 sati preuzimamo vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata redovna emisija nedjeljom zove se Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove singlove, na primjer Beck predstavlja novu pjesmu i novi album, kao i Carly Rae Jepsen. Preporučujemo da poslušate emisiju u 22. Toliko od nas za vas, evo ostanite i dalje uz valove radiocentra. Lijepi pozdrav!

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Prema podacima sustava e-vizitor, od 1. siječnja do 15. kolovoza na području Poreča ostvareno je 490 tisuća dolazaka, što je 7% više nego u istom razdoblju prošle godine, a istodobno zabilježeno je više od 2,5 milijuna noćenja, što predstavlja porast od 4% u usporedbi s 2025. Najveći broj gostiju i dalje dolazi iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, zatim slijedi Italija. Iz turističke zajednice grada Poreča imamo i podatke za period od 1. do 15. 8. ove godine, koji govore da i u ovom periodu bilježimo porast i u dolascima i u noćenjima. U prvih 15 dana 8. mjeseca ove godine ostvareno je 73 tisuće dolazaka, što je 6% više nego prošle godine, a zabilježeno je i 450 tisuća noćenja, što je 4% više nego u istom periodu 2025. U prvoj polovici 8. mjeseca najviše gostiju došlo nam je iz Njemačke, Austrije, na trećem mjestu je Italija, a slijede Slovenija i Mađarska. Kids Night u Kašteliru okupio je najmlađe na večeri kreativnosti, igre i druženja. Sve u sklopu ljetnih programa Hello Summer in Kaštelir Labinci, najmlađi posjetitelji uživali su u raznovrsnom i besplatnom programu koji je uključivao likovne i kreativne radionice, face painting, napuhanac i glazbu. Park je tijekom večeri bio ispunjen dječjim smijehom, bojama i veselom atmosferom, a program je okupio djecu različitih uzrasta, njihove roditelje, bake i djedove. Likovnu radionicu vodile su Ester Diklić i Silvija Knežević, koje su za ovu priliku pripremile temu Čarobna stabla, a u kreativno stvaranje, osim najmlađih, uključili su se i članovi obitelji, pa je radionica prerasla u zajedničko druženje svih generacija. Kako je naglasila direktorica turističke zajednice općine Kaštelir Labinci Linda Grebac, Kids Night jedan je od onih programa koji posebno veseli jer je u potpunosti posvećen djeci i obiteljima i želimo da naš ljetni program bude raznolik i da u njemu svatko pronađe nešto za sebe, od gastronomije i glazbe do kreativnih sadržaja za najmlađe. Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad udrugama koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim teškoćama na području Poreča i Istarske županije. Gradonačelnik Peršurić potpisao je ugovore o financijskoj podršci s udrugama za pomoć djeci i roditeljima s teškoćama u razvoju, Avanti BC, i udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije. Udruge su ostvarile pravo prijavom na natječaj za financiranje udruga civilnog društva programima i projektima organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, koji se objavljuje početkom godine za udruge s područja Poreča i cijele županije posvećene različitim skupinama i čije su aktivnosti vezane za Poreč ili korisnike s područja Poreča. Udruga Avanti BC već dugi niz godina provodi edukativno-rehabilitacijske projekte na području naše županije vezane za primjerenu analizu ponašanja PAP metoda i modifikacije ponašanja za djecu s posebnim potrebama. Kako kažu, dugogodišnje iskustvo pokazalo je kako je u Istarskoj županiji rastuća stopa dijagnoza i uočen veliki nedostatak obrazovnih elemenata kojim bi se pojačao kvalificirani kadar u području rada s djecom s teškoćama u razvoju, komunikativno-socijalnim poremećajima te poremećajima u ponašanju. Ističu i rastući trend u roditeljstvu u kojem se zbog sve bržeg tempa života i pritiska roditelji teže snalaze u izazovima odgoja djece te smatraju da je važno pružiti im ruku pomoći i podržati ih na njihovom putu. Ovim projektom usmjerit će se na osposobljavanje, savjetovanje i podršku djeci, roditeljima, stručnom kadru u županijskim rehabilitacijskim i obrazovnim ustanovama, te na javno osvještavanje o važnosti integracije pojedinaca sa poteškoćama u razvoju i djece sa komunikativno-socijalnim poremećajem te djece sa poremećajima u ponašanju u društvu i održavanju zdravog razvoja djece s posebnim potrebama. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije želi doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, rade na smanjenju predrasuda i stigmatizacije i usmjereni su na informiranje korisnika o njihovim socijalnim, zdravstvenim i materijalnim pravima. Oni će provesti nekoliko radionica, a u radu s korisnicima provodit će i savjetodavni rad sa psihosocijalnim terapijskim tretmanima i to kroz individualan i grupni rad. Održat će i edukativne radionice za izvoditelje aktivnosti i volontere, te organizirati 21. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama, to jest susret prijateljstva.
2: Nastavlja se i ljetni program u Kašteliru uz još dva izdanja Friday Testinga koji će ispred butige Local Food Store ponovo okupiti lokalne proizvođače, mještane, a naravno i goste. Slijede dva petka posvećena vinima, maslinovim uljima, gastronomiji i glazbi. Manifestacija svakog petka povezuje goste i mještane sa ljudima koji stoje iza domaćih proizvoda. Upravo neposredan susret s proizvođačima, mogućnost kušanja njihovih proizvoda i priča koje stoje iza njih čine ovaj program posebnim dijelom ljeta u Kaštelir Labincima. Ovoga petka 21. u 19 sati gastronomski dio donosi live cooking, odnosno pripremu jela pred publikom, dok će za glazbenu večer biti zadužen Artrophonics. To je još jedna prilika za opušteno ljetno druženje, kažu iz općine Kaštelir Labinci. Tako da sljedeća dva petka u Kašteliru program započinje u 19 sati ispred butige, a degustacije su besplatne.
3: Ove godine kroz porečke ljetne kampove za djecu i mlade prošlo više od 1100 djece. Najmasovniji je ljetni kamp grada Poreča Parenco koji su zajednički organizirali grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča uz podršku Valamara, a koji je ove godine pohađalo preko 400 djece u tri smjene. Od početka srpnja do sredine kolovoza i uživalo u sportskim ali i rekreativnim te edukativnim aktivnostima. Ljetne aktivnosti imale su i plesne udruge Sportski plesni klub USB Poreč za djecu od 4 do 14 godina, te studio za izvedbenu umjetnost MOT 08 uz plesne radionice, ali i boravak na plaži. Veliki dio aktivnosti u ljetnim kampovima organizirali su porečki sportski klubovi Odbojkaški klub Poreč, Rukometni klub Poreč, Ženski rukometni klub Poreč, Atletski klub Maximus, Nogometni klub Jadran Poreč, Judo klub Istra Poreč, Jedriličarski klub Horizont Poreč te Košarkaški klub Poreč, zajedno sa košarkaškim klubovima iz Osijeka i Rijeke i Konjički klub Filipos. I ove je godine održan ljetni kamp prilagođen za djecu sa teškoćama u razvoju. Grad Poreč Parenco je pokrenuo ovaj besplatan sadržaj u dogovoru sa roditeljima, a pohađala su ga djeca sa područja Poreča. Uživali su u ljetnim aktivnostima i radionicama, a polaznike su pratili asistenti. Grad Poreč Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, ustupivši prostor i osiguravši tople obroke.
1: Posljednjih dana na području Poreča, to je Poreštine, učestalo se čuju vatrogasne sirene. Gdje je i što je gorjelo, pitali smo zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Poreč, Denisa Matoševića.
4: Dobar dan svim slušateljima radiocentra. Vatrogasci Poreč imali su zadnja 3-4 dana izuzetno velik broj požara otvorenog prostora. Tako da smo u nedjelju smo imali 3 požara na potezu Žbandaj Ladrovići i zadnja 3 dana imamo, evo i trenutno isto imamo požar između Kršuli i Seline. Znači to nam je već 4. požar u zadnja 3 dana na istom području. Policija je o svemu obaviještena, policija je obavila sve istražne radnje i evo očekujemo da, jer sumnjamo, opravdano sumnjamo da su požari podmetnuti s obzirom da nam se pojavljuju na istom mjestu, razlika je nekih stotinjak metara. Zadnjih 3 dana bili smo na 4 požara između Kršuli i Seline. Površina izgorila je nekih 7 hektara otprilike i opasnost od požara je jako velika. Sušno razdoblje traje već 2 mjeseca. vlaga u zraku je izrazito niska i tu ako se pojavi vjetar, onda su svi uvjeti da imamo jedan opasan požar koji može preći u katastrofalan. I evo, apeliramo na sve sugrađane, ako primijete neko sumnjivo ponašanje, sumnjivo kretanje kroz šumu, da to prijave policiji ili vatrogascima, evo, kako bismo ovo priveli kraju. Apelirao bi isto tako na naše građane da se suzdrže od bilo kakvog paljenja otvorenog plamena vani, da izbjegavaju roštiljanje, vatromete, bilo kakvo, ne daj Bože, bacanje opušaka i da pripaze kako bi smanjili opasnost od nastanka požara na otvorenom prostoru. Čekamo tu kišu da nam smanji tu opasnost, to je već čekamo 2 mjeseca kišu. Ja se nadam da će sljedeću sedmicu da ćemo dobiti te potrebne količine kiše da nas smanji tu opasnost koja stvarno nas opterećuje i ljudski i vozila, znači opterećenje najmaksimalno trenutno.
1: Istarski gradovi i općine predvođeni IDS-ovim gradonačelnicima i načelnicima gradu Omišu šalju 41.000 eura pomoći. U sanaciji sudjeluju gradovi Poreč, Rovinj, Vodnjan i Novigrad te općine Marčana, Ližnjan, Kršan, Raša, Barban, Svetvinčenat, Kaštelir, Labinci, Sveta Nedelja, Pičan, Sveti Lovreć, Pazenatički, Cerovlje i Grožnjan. IDS izražava duboko žaljenje zbog teških posljedica požara, posebno zbog izgubljenog ljudskog života, stradanja i ozljeda ljudi te velike materijalne štete koju je vatra ostavila za sobom. Ovom zajedničkom pomoći želi se izraziti suosjećaje s građankama i građanima Omiša i svima koji su pogođeni ovom tragedijom te pružiti konkretnu podršku. A u trenucima poput ovih solidarnost mora prijeći u djelo. Istra dobro zna koliko požari mogu biti razorni i koliko je nakon njih važna podrška drugih, zato su naši gradovi i općine odlučili zajednički pomoći Omišu i njegovim građanima, pa je ovaj doprinos prije svega poruka Omišanima da u ovim teškim trenucima nisu sami. IDS ujedno poziva sve građane koji su u mogućnosti da se uključe i svojim doprinosom pomognu sanaciji posljedica požara i pomoći stradalima na području grada Omiša. Grad Omiš otvorio je i službeni račun za donacije i pomoći, a sredstva su namijenjena sanaciji posljedica požara, obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane. Račun za donacije i pomoć možete naći na službenoj Facebook stranici grada Omiša. IDS, PGS i Unija Kvarnera predlažu 7 mjera za hitnu reformu sustava gospodarenja otpadom. Ono što danas gledamo u Gospiću nije samo problem jedne lokacije, to je simptom nefunkcionalnog sustava gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj. Kada deseci tisuća tona otpada mogu biti dovezeni i potom zakopani na jednoj parceli, to znači da sustav nadzora, kontrole tokova otpada i državnih institucija nije funkcionirao ni u najosnovnijem smislu, a kada sustav zakaže, račun uvijek na kraju plate građani kroz javni novac, kroz rizik za zdravlje i kroz štetu za okoliš. Zato Gospić nije lokalni incident, Gospić je upozorenje državi. Strategija gospodarenja otpadom iz 2005. godine predvidjela je uspostavu regionalnih i županijskih centara, zatvaranje odlagališta i cjelovit sustav obrade otpada, a danas više od 20 godina kasnije taj sustav nije izgrađen u cijeloj Hrvatskoj. Neke županije poput Istarske i Primorsko-goranske pravodobno su izvršile svoje obveze, sanirale odlagališta, izradile centre i uložile značajna sredstva, drugi nisu. I upravo zato danas ispaštaju onih koji su se držali zakona, a to je neprihvatljivo i politički neodrživo. Sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj nije cjelovit sustav. On je skup parcijalnih rješenja bez funkcionalne povezanosti, bez jedinstvene kontrole tokova otpada, bez dodatnih kapaciteta za obradu i bez tržišta koje može preuzeti sve izlazne frakcije. Nema rješenje za SRF, to jest za kruto gorivo proizvedeno iz neopasnog otpada. nema rješenje za mulj iz pročistača, nema rješenje za plastiku, nema funkcionalno tržište sekundarnih sirovina i nema učinkovit nadzor nad tokovima otpada. Takav sustav ne može zaštititi građane ni okoliš. A kada sustav nema te ključne elemente, onda se dogodi gospić, jer u cjelovitom sustavu deseci tisuća tona otpada ne mogu biti zakopani na jednoj parceli. Gospić je izravna posljedica činjenice da Hrvatska nikada nije izgradila sustav koji funkcionira od ulaznog otpada do konačne obrade svih frakcija. Sustav mora postati funkcionalan od trenutka nastanka otpada do konačnog rješenja. Kako između ostalog poručio Loris Peršurić, predsjednik IDS-a, ne možemo više prihvaćati sustav u kojem oni koji su na vrijeme izvršili svoje obveze, ulagali stotine milijuna eura i izgradili potrebnu infrastrukturu, danas plaćaju cijenu tuđeg kašnjenja i neodgovornosti. Istra i Kvarner pokazali su da se obveze mogu izvršavati, ali pojedinačne županije ne mogu sami riješiti problem koji je nacionalan. Država mora osigurati jednake uvjete, jasna pravila i kapacitete za sve tokove otpada, kako odgovornost jednih više ne bi bila kažnjavana neodgovornošću drugih. Upravo zato izlazimo sa 7 konkretnih mjera. Uz to, IDS, PGS i Unija Kvarnera naglasili su da Hrvatska nema funkcionalno tržište sekundarnih sirovina, kapaciteti oporabitelja su nedostatni, a nadzor nad domaćim i prekograničnim tokovima otpada nedovoljno je učinkovit. A 7 konkretnih mjera za cjelovitu reformu sustava su izgradnja nacionalne bilance tokova otpada, zatim izgradnja mreže regionalnih centara za bio otpad, izgradnja do 3 regionalne energane na otpad, korištenje cementara za kvalitetni SRF, potpuna valorizacija svih proizvoda obrade, jedinstveno rješavanje komunalnog otpada i mulja iz pročistača, te uspostava nacionalnog operatora kapaciteta. Istarska i Primorsko-goranska županija bili su pioniri u izgradnji modernog sustava gospodarenja otpada. U IDS-u, Uniji Kvarnera i PGS-u znamo koliko košta kada sustav postoji na papiru, ali u stvarnosti ne funkcionira. Zato danas jasno poručujemo, potrebno je djelovati odmah. Hrvatska mora imati sustav koji je pravedan, funkcionalan, nadziran i održiv, sustav koji štiti građane, okoliš i javni novac, stoji u priopćenju. Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u istoimenoj uvali, smještene tik uz staru cestu Poreč Šervar, ovih su dana ponovno izašli na vidjelo, zahvaljujući akciji čišćenja koju su proveli Upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom od raslinja i otpada nesavjesnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost, kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja, kao i gradske vijećnice Radošić na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća, koja je predložila da se uz ovaj prostor postave i infotabele koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora slatke vode, a riječ je o ranoromaničkoj crkvi iz 12. stoljeća, sagrađenoj u blizini ostatka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjevjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara. Uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu vidljivi su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti, a vidljivi su i tragovi dviju vapnenica koje su vjerojatno bile u uporabi još u antičko doba, kako kažu povijesni izvori. Nakon akcije čišćenja slijedi postavljanje višejezičnih infotabela za obje znamenitosti, kako bi se ovaj važan dio kulturne baštine dodatno istaknuo na jednom od najpopularnijih porečkih kupališta i izletišta. Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču istražio je prirodne alternative sintetičkim pesticidima. Može li se maslina zaštititi od bolesti prirodnim spojevima uz manju upotrebu klasičnih sredstava za zaštitu bilja? Odgovor na to pitanje tijekom proteklih 5 godina tražili su znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost naziva prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih stvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline. Projekt je bio usmjeren na razvoj alternativnih načina suzbijanja uzročnika različitih bolesti masline, jedne od najvažnijih poljoprivrednih kultura u Istri i širem mediteranskom području. U projekt je bilo uključeno 5 zemalja, osim Hrvatske sudjelovala je Slovenija, Portugal, Italija i Bosna i Hercegovina. Međunarodna istraživačka grupa na projektu brojila je 9 članova iz različitih zemalja. Među bolestima masline kojima se projekt bavio posebno se izdvaja rak ili šuga masline, bolest koju uzrokuje bakterija i prepoznatljiva je po kvrgavim zadebljanjima, odnosno tumorastim izraslinama koja se pojavljuju na granama, izbojima i drugim dijelovima stabla, a njezin razvoj ovisi o virulentnosti soja bakterije, osjetljivosti sorte, vremenskim uvjetima i općem stanju biljke. Simptomi ove bolesti utvrđeni su na 23 različite sorte masline u istraživačkim maslinicima u Istri, a kao moguća alternativa u uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja ispitivana su i eterična esencijalna ulja visoke kakvoće te njihove glavne aktivne komponente. Najbolje rezultate pokazala su eterična ulja origana, običnog timjana i kineskog cimetovca. Inače, svi ovi rezultati 5-godišnjeg projekta istodobno otvaraju prostor za nova istraživanja instituta, a prikupljeni rezultati predstavljaju polazište za daljnja istraživanja, posebno ona usmjerena na praktičnu primjenu u maslinicima i drugim poljoprivrednim nasadima. Povezivanjem zaštite bilja, maslinarstva i istraživanja invazivnih štetnika, Institut za poljoprivredu i turizam nastavlja razvijati rješenja prilagođena potrebama poljoprivrednika, ali i suvremenim zahtjevima za smanjenjem uporabe konvencionalnih i štetnih pesticida. Poreč priprema obnovu parka Matije Gubca s još više zelenila i novim igralištem. Park Matije Gubca uskoro bi trebao dobiti uređenje i sadržajnije lice. Grad Poreč Parenco priprema obnovu ovog važnog gradskog prostora koji je posljednjih godina osobito kroz održavanje adventa prerastao u jedan od omiljenih gradskih trgova i mjesto okupljanja Porečana i njihovih gostiju. Iako se danas koristi kao trg i prostor za različita događanja, park Matije Gubca povijesno je dio gradskog rastera i vrijedan prostor u samom središtu grada. Smješten je na mjestu nekadašnje zapadne fasade povijesnog trga Piazza dei Signori, koje je nepovratno uništena tijekom savezničkog bombardiranja u Drugom svjetskom ratu. Nakon ratnog razaranja prostor se postupno i spontano oblikovao u park koji je s vremenom postao prepoznatljiv dio gradskog prostora i mjesto okupljanja Porečana. Njegov položaj dodatno mu daje važnost jer je u neposrednoj blizini knjižnice, vrtića i škole. Svakodnevno ga koriste djeca i građani, ali i brojni gosti. Upravo zato cilj budućeg uređenja nije zatvoriti park niti izgubiti njegovu otvorenost, već ga učiniti kvalitetnijim, zelenijim, funkcionalnijim i ugodnijim prostorom koji će se moći koristiti tijekom cijele godine. Kako je istaknuo gradonačelnik Pešurić između ostalog, važno je da park Matije Gubca i nakon uređenja ostane prepoznatljiv prostor koji Porečani vole koristiti. Nećemo rušiti postojeća stabla jer su upravo ona jedna od posebnosti vrijednosti i daju ovom parku njegovu prepoznatljivu čar i hlad. Planira se u biti dodatno ozeleniti prostor i posaditi nova stabla i druge biljke. Planirano uređenje temeljit će se na jasnijem oblikovanju zelenih površina, uređenju partera i pješačkih komunikacija te poboljšanju sadržaja za različite skupine korisnika. Središnji dio parka pritom bi ostao slobodan i prohodan kako bi se i dalje mogao koristiti za okupljanja, manifestacije i različita događanja. Obnova će se realizirati postupno kroz više faza, dinamika će ovisiti o potrebnim procedurama i suglasnostima. Posebna pažnja posvetit će se sadržajima koji već postoje. Prvo je na redu uređenje postojećeg dječjeg igrališta koje će ostati na svojoj sadašnjoj lokaciji, ali će se funkcionalno unaprijediti ugradnjom kvalitetnije više funkcionalne sprave koja bi zamijenila nekoliko postojećih međusobno raštrkanih elemenata. U parku će se zadržati i postojeći paviljon koji već ima važnu ulogu u održavanju različitih gradskih događanja, a njegovo uređenje predviđa određene izmjene kojima bi se prostor dodatno prilagodio manifestacijama. Buduće uređenje pritom polazi od povijesti i karaktera samog prostora, idejno rješenje uvažava postojeći gradski raster, povijesne ulaze u park i glavne smjerove kretanja, a istovremeno uvodi više zelenila, nove sadne površine i sadržaje koji će park učiniti ugodnijim tijekom svih godišnjih doba. Postojeća stabla pritom ostaju sastavni dio prostora, dok će se dodatnim sadnjama zelenilo još više naglasiti i obogatiti. Park Matije Gubca tako bi postupno trebao postati prostor koji će objediniti ono što je Porečanima već važno, a to je otvoren prostor za događanja i svakodnevni boravak sa sadržajima za djecu i kvalitetnijom parkovnom infrastrukturom.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Obilježen na više mjesta s istom porukom, važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali stradanja miliona ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
1: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
2: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo kojemo sa 1.9.
0: Vijesti. Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedno od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu. Sutra bi američka administracija trebala predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu koje bi ciljale i iranske trgovinske partnere sekundarnim sankcijama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocjenjuje da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih kampanja pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
3: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bio bolji 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od naticanja.
4: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu umjerena bura, podnoj velebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniša temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Radio Centar Studio Kože na mjestu događaja.
1: Pa gdje bi bili na mjestu događaja danas nego na fešti Svetog Bernarda u Fontani? Već naravno, oni koji su bili jučer znaju da je bilo lijepo, dosta ljudi, ugodno vrijeme, ugodna zabava, a ovoga puta biti će sigurno još bolja. Što nas očekuje, doznaćemo sada. Ana Milhanović-Čehić, direktorica TZ Fontana je tu sa nama. Kako je prošla večer bila?
2: Dobro večer vama i svim slušateljima. Evo, sinoć je bila jedna lijepa, topla i ugodna večer. Puno ljudi ovdje na Rotondi. Imali smo nastup Petaloni benda i veliki koncert Petra Graše. I evo, bilo je stvarno super. Jako puno ljudi.
1: Međutim, nastavlja se sa feštama u Fontani dalje. Cijelo ljeto imamo fešte, ali nastavljaju se dalje. Koji nas očekuju?
2: Evo, malo da spomenem feštu Svetog Bernarda. Ove godine malo smo imali promjenu plana zbog kiša, ali evo, feštu smo nastavili jučer i danas. Znači, program od petka je prebačen za danas i očekuje nas večeras, nismo spomenuli gledateljima, nastup Fanboxa i u 22 sata nam dolazi Maja Šubot. Tako da vjerujemo da će biti živo, veselo i evo, pozivamo slušatelje da nam i večeras dođu u Fontanu. A nas do kraja godine još očekuje 4.9. posljednja ribarska fešta i 19.9. subota spremamo ponovo veliku feštu od Germali.
1: No, što nas danas očekuje, dakle, koji je program, reći nam voditelj Dietmar, koji evo svaki put na feštama, svim feštama, pa tako i tu. Dakle, koji nam je program?
3: Evo danas, evo, kao što možete čuti za nas, su naši fanboksi već započeli sa pjesmom. Evo, ovim putem pozivamo sve naše Porečanke, Porečane, Istrijane da se približe u Fontanu, dođu uživati. Naravno, oko 10 sati očekujemo izlazak na pozornicu jedne energične mlade dame, Maje Šubot. Evo, svi oni koji vole Maje Šubot, večeras imamo prilike poslušati na fešti Svetoga Bernarda tu u Fontani na Rotondi.
1: To je još i gastro ponuda, naravno.
3: Evo, naši gostitelji, evo, možemo reći zaista da su pripremili jedan bogat meni, raznovrsni meni, od ribe, dobrega odojka, evo, svi vi ljubitelji dobre hrane i dobrog vina, evo, pozvani ste na jednu isto tako i gurmanski dio programa ovdje u Fontani, evo, zaista, obraća se puno tega, tako da će imati prilike kušati i dobrih stvari.
1: No, glavno je Maja Šubot, kada dolazi točno na vidu?
3: Pa evo, imamo, dakle, neki ideju da bi trebala započeti oko 10 sati sa koncertom i vjerujem da će biti po planu. S obzirom da je nedjelja, vjerujem da nećemo baš puno kasniti.
1: Hvala lijepo.
3: Hvala vama i svima vama lijepo slušanje.
1: Evo, dakle, imamo još vremena doći u Fontanu na feštu, imate evo dosta i ponude, a naravno to

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Da, da, da, nijedna fešta ne može bez roštilja, bez ćevapa i drugih specijaliteta koji su na feštama, a sa nama je u Funtani na fešti Svetog Bernarda jedan specijalist za roštilj, vi ste?
2: Jozo Šuman.
1: Evo Jozo, što ima na ponudi?
2: A danas imamo mesne proizvode, imamo ćevape, imamo burgere, imamo hot dogove, tako da imamo dosta toga na ponudi. Uglavnom smo na mesnim proizvodima, preko puta nas su na ribljim i tako to ide.
1: A vidim, ovaj najpopularniji su ćevapi, možda neki recept za ćevape?
2: Pa recept za ćevape, ćevapi moraju biti pečeni da su sočni, da nisu pregoreni, da nisu...
1: Da su taman.
2: Tako je.
1: Ali vidim, dosta su i veliki ovi ćevapi.
2: A to su veliki ćevapi, pravi istarski.
1: Dobro, jer malo vam je vruće za ovim roštiljem.
2: Je, malo je vruće, ali izdržimo mi se.
1: A već dugo ste na roštilju?
2: Je, dosta godina.
1: Tako da imate iskustva, mogu s povjerenjem pojesti ćevape?
2: Morate pojesti s povjerenjem, to su pravi istarski ćevapi, ne cekirajte se ništa.
1: Hvala lijepo, Jozo.
2: Molim, živjeli.
1: Evo, dakle, tu je ponuda, ste rekli, da smo čuli, i mesna i riblja. Možete vidjeti na Facebooku malo našeg ugođaja sa fešte Svetog Bernarda u Funtani, a mi ćemo se javiti malo kasnije.
0: Radio Centar, Studio Poreč.

Hitske naravi Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Gadžo.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Dragi slušatelji, na fešti Svetog Bernarda, naravno, osim zabave, to su i štandovi sa domaćim proizvodima, a mi smo baš kod jednog štanda suhomesnatih proizvoda. A vi ste, zovete Franjul.
2: Da, lijepi pozdrav. OPG Franjul, Sveti Petar u šumi. Ja sam Ljubica Franjul.
1: Dakle, što možemo tu vidjeti? Vidimo dosta delikatesa. O čemu se radi?
2: Znači, imamo 4 vrste suhih kobasica, s tartufima, ružmarinom, 4 vrste papra i obične, pancetu, ombolo, narezani pršut, buđola, tako da zapravo sve što se može iskoristiti od svinje.
1: Dakle, vi imate i svoje, bismo rekli, svoje svinje također.
2: Da, imamo i uzgoj svinja, iako nažalost ne možemo toliko uzgojiti.
1: Zadovoljiti tržište.
2: Da, naravno, koja je potražnja.
1: Vidim i ovdje pravi islamski pršut.
2: Je, ovo je zaista od naših svinja, tako da uvijek kažemo, kad ljudi kažu skupo je, znate, ja kažem je, ali 2 godine treba čekati. Prvo svinju uzgojiti i onda još godinu dana za osušiti pršut.
1: Kako je bilo osušiti pršut, jer se klima promijenila dosta?
2: Je, dosta, ali evo uz pomoć tehnologije, znači svih ovlaživača i izvlačenja vlage, uspijevamo.
1: Dakle, bez tehnologije, sad više po novoj klimi, teško je pravi pršut dobiti.
2: Pa jeste, nažalost, nema više to one, iako se trudimo i dalje stavimo u konobu poslije, znači one prve faze za dozrijevanje, stavimo u konobu onako po staro, da ipak dobiju koliko toliko onaj domaći štih.
1: Gdje se može naći osim na feštama?
2: Doma u Svetom Petru u šumi imamo kušaonu gdje delamo od ponedjeljka do subote, može se doći bez najave do 8 ljudi, a ako je neka veća grupica, onda se najave i ljudi dođu.
1: Evo, pa mogu degustirati i ovdje na fešti isto.
2: Naravno, evo, i bit će nam jako drago da ljudi dođu probati bez obveze na kupnju.
1: Evo, hvala lijepo.
2: Hvala vama.
1: Evo, malo smo bili ovdje i probali smo što sve imaju od te delecije. A malo glazbe iz našeg studija.
0: Radio Centar, Studio Poreč.
3: Radio Central Poreč.

0: Radio Centar, Studio Poreč na mjestu događaja.
1: A na mjestu događaja smo na fešti Svetog Bernarda, razgledamo štandove sa domaćom ponudom, a tu su i, moram reći, zanimljive stvari, to su jagode. Choco Berry se zove firma, ali više će nam objasniti ko?
2: Filip.
1: Filip, dakle, o čemu se radi?
2: Dela se o domaćim jagodama, prelivenim sa čokoladom, bijela čokolada, šlag, imamo tu trendovski Dubai Raffaello, preljeve, tako je.
1: To je dakle nešto slatko sa jagodama.
2: Tako je, jagode su domaće iz Kadumi, iz OPG-a Ivančić i čokolada je talijanska i tako
1: dakle, da. Dakle, jagode sada ovako u 8. mjesecu, kako su došle jagode, kako ih uzgajate?
2: A zato jer se... To od moje cure, roditelji se bave poljoprivredom Ivančići i oni već 30 lit imaju svoje jagode i znaju, 4. do 10. mjesecu skoro jagode.
1: To su one jagode koje rode
2: da, često, mjesečarke, da. Tako je.
1: Da, mjesečarke se zovu. I kako je sad bilo bez kiše?
2: Borba. Puno borbe.
1: Dakle, ti ovdje radiš ove porcije, dakle, kako ide ta porcija? Šta se sve može staviti?
2: Imate bez ičeg. Jagode, samo jagode, neki to uzimaju, imamo sa šlagom, s bijelom čokoladom, mliječnom čokoladom, da.
1: I to je naravno slatko i ljudi vidim dosta uzimaju za jedno osvježenje.
2: Da, malo je promjena za razliku od svi smo navikli na fritule, palačinke, tako da evo sad cijelu sezonu smo delali ove
1: godine. A i zdravije nego recimo nešto drugo.
2: Pa definitivno da.
1: Evo, hvala lipo.
2: Hvala vama.
1: Evo dragi slušatelji, to bi bilo sve danas, smo evo večeras na festi Svetog Bernarda koja naravno još traje do kasno na večer, nemojte zaboraviti i glavni gost večeri je Majo Šuput, do slušanja. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Radio Centar
1: 89.6
0: 89.6
1: i 93.6
0: i 93.6
1: Radio

od svega. One su radost, bez njih nema ničega. Pokloni, osmijeh, nježan dodir ili cvijet, i bit će ljepši ovaj svijet. Kada misliš da si sam, ja bit ću tu, ruku da ti dam.

Kada misliš da si sam, ja bit ću tu ruku da ti dam.

0: boja, što se zove ljubav moja. Jedno malo srce zvije strelice. Male su stvari važnije od svega. One su radost, bez njih nema ničega. Pokloni, osmijeh, nježan dodir ili cvijet. I bit će ljepši ovaj svijet.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene na valovima Radio Centra. Prvi nam je tu, odnosno prva, Carly Rae Jepsen. Kanadska pjevačica, skladateljica i glumica. Proslavila se hitom Call Me Maybe 2011. godine, kada je pjesma bila u vrhu svih svjetskih top ljestvica. Od tada do danas objavila je 7 studijskih albuma, a najnoviji 8. album uskoro će biti objavljen. 18. rujna ove godine izaći će album Day and Night. S tog albuma je već poznato 3 singla, On Wires, After All i Don't Leave Me on the Dance Floor, a najnoviji 4. single, Motivation, objavljen je 21. dakle prije 2 dana, pa poslušajmo najsvježiji single od Carly Rae Jepsen, pjesmu Motivation. Give me

Stella Lefty objavila je svoj album prvijenac, zove se Long Way Home, na kojem se nalazi i pjesma Summer You Were Mine. Ove godine Stella je zaplijenila pažnju mnogih, posebno nastupom na festivalu Lollapalooza u njenom rodnom Chicagu. Njezin singl Boston trenutačno je na 4. mjestu Billboardove Hot 100 ljestvice, a novim albumom sigurno nastavlja svoj put prema zvijezdama. Slušamo novi singl od Stelle Lefty, pjesma se zove Summer You Were Mine.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Legendarni band Weezer vratio se sa novim istoimenim albumom za koji sami kažu kako je nastao uz autorske doprinose svih članova benda. Single Say Yes s albuma energična je himna o vjeri u sebe i samopouzdanju, te najavljuje još jedno upečatljivo izdanje u bezvremenskom katalogu ovog benda kojim naglašavaju njihov trenutačni kreativni zamah. Slušamo pjesmu Say Yes, oni su Weezer. Every-

Cara Delevingne vraća se sa duboko osobnom pjesmom vođenom gitarom Crazy Baby, koja zauzima središnje mjesto na njenom albumu prvijencu Not Normal. Pjesmu je Cara izvela u emisiji The Tonight Show starring Jimmy Fallon, a radnja videospota zamišljena je kao mračna komedija koja se poigrava opsesivnim stihovima pjesme uz gosta iznenađenja. Slušamo Caru Delevingne, a pjesma se zove Crazy Baby.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Vlasnik jednog od najjačih hitova 90-ih godina, pjevač Beck, proslavio se singlom Loser, a od tada do danas nanizalo se 14 studijskih albuma. 15. studijski album, koji će se zvati Ride Lonesome, samo što nije objavljen, u prodaju kreće 18. rujna. Beck sa ovim novim albumom također predstavlja i nove singlove Ride Lonesome i In the Night, koji su već poznati, a najsvježiji treći single s tog novog albuma krenuo je u rotaciju prije dva dana. Pjesma se zove Disappearing Act, pa poslušajmo taj novi single, od njega on je Beck.

Bad Girls Never Die mračan je i eksplozivan novi single Nesse Barrett, koji izlazi upravo u trenutku kada kreće na turneju sa bendom The Neighborhood. Spajajući jak stav sa gotovo jezivom filmskom produkcijom, pjesma je posvećena onima koji se ne ispričavaju i koje ništa ne može slomiti. Istinska strast nikad ne blijedi, a prave loše djevojke nikad ne umiru, poručuje Nessa, te najavljuje izlazak iščekivanog albuma Tough Love 25. rujna. Poslušajmo Nessu Barrett i single Bad Girls Never Die.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene na valovima Radio Centra. Mick Harvey, utemeljitelj bendova Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party i Crime and the City Solution, udružuje snage sa meksičkom pjevačicom snažnog glasa Amandom Acevedo na singlu Greatest Delight. Sanjiva gothic rock pjesma nalazi se na albumu Psychedelia in White, koji istražuje teme mitologije, ljubavi, gubitka, te ravnoteže između siline i spokoja. Dvojac je ovoga svibnja nastupio pred zagrebačkom publikom u Vintage Industrial Baru. Slušamo pjesmu Greatest Delight, oni su Mick Harvey i Amanda Acevedo.

I za kraj emisije, izbor sa svjetske glazbene scene, još jedno relativno malo poznato ime, Balu Brigada. Oni se vraćaju sa pjesmom Bad Head, prvim izdanjem nakon debitantskog albuma Portal, kojim su osvojili i kritiku i publiku. Bend pjesmu opisuje kao priču o mijenjanju sna za ostvarenje sna i zaključku da ne bismo htjeli da bude ikako drugačije. Nakon rasprodane turneje u Europi i debitantskih festivalskih nastupa na Lollapalooza i Outside Lensu, bend nastavlja svoju probojnu godinu kao podrška popularnom izvođaču Somber. I uz pjesmu Bad Head od benda Balu Brigada zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. ABC 1981.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igra u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma na više mjesta. S istom porukom važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kampuru na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
3: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
4: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: Vijesti. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu koje bi ciljale iranske trgovinske partnere sekundarnim sankcijama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocjenjuje da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih kampanja pritisaka, te da su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
5: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Danas na Dan neovisnosti Ukrajine očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
6: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije tri dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedna od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
7: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milijana Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
8: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je bila moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
9: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u Splitu pobijedio Osijek 4-0. Strijelci su bili Bruti u 9. Livaja u 54. Bamba u 83. i Hrković u 90. minuti. Rijeka Istra 3-2, na Srouji 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 10 minuta poslije za Rijeku, za Istru Jaganjac u 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belopogorica 2-0 i Rudeš bolje od Lokomotive 4-1. Pogodak Guardiola u engleskom prvenstvu, Manchester City Bournemouth 2-1, dva gola Perišića u Nizozemskoj, PSV Groningen 5-1. Ekipna pobjeda Velike Britanije posljednjeg dana europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska-Hrvatska 3-0. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. 3 plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Na utrci velike nagrade Nizozemske vozača Formule 1 u Zandvoortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimija Antonellija u Mercedesu te još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za ponedjeljak 24. kolovoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće, Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je 1. prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatske.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko